0: Programmet sponsoreres af Danmarks største vejfest. Forsal sidste chance.
1: Kelsvognen.dk udlejer blandt andet lifte, sakslifte, toiletvogne, miljøvogne, fryser og køletrailer og pionervogne. Så skal du leje vogne privat, erhverv eller via forening, så få et tilbud fra Kelsvognen.dk.
2: Hos Bonsai Sushi på Søndergade får du et stort udvalg af frisklavede asiatiske sushi-favoritter i hyggelige og afslappede omgivelser. Spis i restauranten eller bestil nemt takeaway på bonsaisushi.dk. Vi glæder os til at byde dig velkommen hos Bonsai Sushi.
3: Skal ferien vaskes af bilen? Biltema har voksshampoo, interiørrens, polermaskiner, kort sagt, det hele. Bedst til prisen. Hos Biltema.
4: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder. Og spil ansvarligt.
5: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Häagen-Dazs eller Ben & Jerry's til 39 kroner. Yogi-yoghurt til 9 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
6: Hey, Sten, se den forud der. Er du klar? Nu.
7: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
8: Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at dine forsikringer skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk eller ring 70 12 14 16. Alka. Gør det enkelt.
9: Hurra! Vi 20 starter fødselsdagen i 365. Derfor får du en halv liter Harbo sodavand til 2 kroner, ekstra kyllingebryst til 55 og flere varianter Temp skæreost til 45 kroner. Vi ses i 365.
10: Til alle aftenerne i sofaen eller et energiboost efter træning, når nogen er hangry eller når du vil prøve noget nyt, når du har god tid og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
11: Nogle bruger prisen som undskyldning, andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få for eksempel efterårslyng i 11 cm potte til 19,5. Eller 15 kilo grønne fingre og plænegødning til 198. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
0: Programmet sponsoreres af Danmarks største vejfest. Forsal sidste chance.

0: 10% på udvalgte varer. Book en tid til besøg af Linda, eller kom ind i butikken og se nogle vareprøver. Botex i Silkeborg.
1: Programmet sponsoreres af Danmarks største vejfest. Forsal sidste chance.

0: Danmarks største vejfest. Forsal sidste chance.
1: Nu kan du nyde en sød og knasende McFlurry fra McDonald's Malaysia i Middelfart og i resten af landet. Prøv nyhederne McFlurry med karamel og pretzel og McFlurry chokolade og pretzel hos din lokale McDonald's nu.
2: Med OK Fri Vask er der ingen grænser for, hvor ren din bil kan blive. For kun 149 kroner om måneden får du ubegrænset bilvask, så du kan vaske, hvor du vil, når du vil, så tit du vil, i over 280 vaskehaller. Bestil nu på ok.dk, så får du september med for 0 kroner.
3: Fejl sker. Også på din lønseddel. Derfor hjælper 3F hver eneste dag medlemmer med at få tjekket, at de får den rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
4: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 78 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
5: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
6: I disse tider kan det hurtigt løbe op, når du fylder diesel på din varebil. Den elektriske Mercedes-Benz e-Vito er rummelig, fleksibel og proppet med gennemtænkt digitalt udstyr, der både gør arbejdsdagen mere komfortabel og effektiv, så du både får mere fra hånden og mere for pengene. e-Vito kan ikke fås med anhængertræk. Til gengæld kan den trække din bundlinje i den rigtige retning med lave driftsomkostninger og attraktive leasingpriser, der er inklusiv service. Så hvis du sætter pris på godt håndværk, kan du læse mere om e-Vito på Mercedes-Benz.dk.
7: Er din virksomhed klar til momsfrist? Få styr på, hvad du kan trække fra på skat.dk/huskmoms. Undgå fejl og bliv klar til momsfrist den 1. september. Moms er dit ansvar, men vi hjælper gerne.
8: Easy fejrer verdens nemmeste 6-års fødselsdag, hvor det er dig, der forgaver. Lige nu får du faktisk et mobilabonnement for kun 6 kroner om måneden de første 2 måneder. Herefter for 129 kroner om måneden. Gælder kun denne uge på easy.dk. It's that easy.
9: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
10: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
11: Lige nu i Rema 1000. Schulstad det gode brød. Rugbrød eller boller. Frit valg. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
12: Hvad skal vi have til aftensmad?
13: Skal vi have tacos?
14: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk for kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
2: Hej, det er Amanda fra Carglass. Ved du, at vi også kan komme til dig? Skal du have et stenslag repareret, kan vi klare det hjemme hos dig eller på din arbejdsplads. Reparation af stenslag er ofte uden omkostninger, hvis du er forsikret. Book tid på carglass.dk. Carglass repair,
3: Carglass replace. Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel 6 ruller toiletpapir eller 3 ruller køkkenrulle til 9 kroner. Friske danske majskolber til 3 kroner. Eller klæb børnene på med en vind- og vandtæt VRS flyverdragt til 299. Hvem kan? Bilka.
4: Programmet sponsoreres af Danmarks største vejfest. Forsal sidste chance.

0: Radio Silkeborg. Radio Silkeborg. Når det danske forsvar køber våben i udlandet, kaster det milliarder af sig herhjemme. Udenlandske forsvarsvirksomheder har nemlig for tiden forpligtet sig til at skabe aktivitet i Danmark for mere end 30 milliarder kroner i såkaldte modkøbsaftaler. Beløbet er næsten tredoblet siden december sidste år. Det fortæller Christoffer Husted Rasmussen, der er partner i rådgivningsvirksomheden EY. Ifølge ham kan milliarderne også åbne døren for andre virksomheder, der normalt ikke leverer til forsvaret, men som har produkter, der kan bruges militært. Fødeafdelingen på Regionshospitalet Nordjylland i Hjørring har skiftet engangsbleer ud med stofbleer for at mindske klimaaftrykket. Det skriver mediet Verdens Bedste Nyheder. På fødeafdelingen bruges nu også vaskeklude i stedet for vådservietter og bomuldstøj frem for plastikdragter. Tiltag, der samlet har reduceret afdelingens affald med 250 kilo om året. Danske regioner håber, at andre danske hospitaler vil følge eksemplet fra Hjørring, så erfaringerne kan bruges bredere. Den norske kong Haralds tilstand er blevet forværret i løbet af weekenden. Derfor er han fortsat indlagt på Rigshospitalet i Oslo. Det oplyser det norske kongehus i en pressemeddelelse. Situationen beskrives dog som stabil. Kongen får i øjeblikket antibiotika mod en bakteriel infektion i blodet, og han responderer på behandlingen, lyder det.
1: Tak til Dan Jensen for en opdatering på nyhederne. I dag der bliver det første diset, i hvert fald mulighed for dis her fra morgenstunden, men ellers så bliver det en dag med tørt vejr og nogen eller en del sol. Temperaturen vil i dag op mellem 20 og 24 graders varme. I aften og i nat tørt og mest klart, men ud på natten igen mulighed for tågebanker, og temperaturen falder til mellem 7 og 13 graders varme. Og temperaturen her mandag morgen i Silkeborg ligger lige nu på 10 grader. I kig på trafikken, så er der ikke noget at melde om i øjeblikket, men skulle du nu se noget, som vil være gavnligt for de medtrafikanter, så tip mig endelig på 40 25 6 7 8 9. God tur. Klokken er 3 minutter over 6.
0: Vejret præsenteres af Radio Silkeborg-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
2: Du har tændt for Radio Silkeborg. Vi er radioen, som giver dig mere for ørerne dag og nat.
0: Direkte fra papirtårnet i Silkeborg og til hele Søhårlandet via DAB, FM og på nettet. Radio

I august, den 24. august, er vi netop nået til, og rigtig god morgen til dig. Vi skal selvfølgelig tage et kig på datoen i dag. En af dem, der har fødselsdag, det er Mark Bedford, den britiske bassist i Madness, der fylder 65 år. Og så har vi faktisk også en mus, vi kan sige tillykke til, og det er ikke i Mickey Mouse-familien, det er faktisk Diddle, kan du huske? Ja, hende har jeg også lyst til at sige. Tyskfødt springmus med store fødder, står der, når man søger det på nettet. Diddle, det er altså 36 år siden, at musen kom til verden her den 24. august. Jeg håber, du har haft dig en rigtig dejlig weekend. Jeg hedder Michelle, sidder i studiet og som nævnt tager et kig på dagen i dag. Og synes du, at det er begyndt at blive lidt mørkere udenfor? Så er det jo selvfølgelig også den vej, det går. Det var jo tilbage i den 21. juni, at vi havde den længste dag som mål på lyse timer. Nu siden da, der er dagen aftaget, kan man sige. Altså de lyse timer med 3 timer og 11 minutter vil den altså være i dag. Så synes du, at solen går lidt hurtigere ned for tiden, så er der jo absolut noget om det. I aften, der kommer den til at gå ned 20.38, skriver DMI. Jeg håber, at du har sovet godt. Justin Timberlake er klar til dig lige om lidt med en af hans ældre hits, Cry Me A River. Først her Lille Hus i Jylland fra Albert Heath og Darling.

0: Programmet sponsoreres af Danmarks største vejfest. Forsal sidste chance.
1: Alt, Max.
2: Er du i tvivl om, din hund eller kat har tandproblemer? Få et gratis tandtjek hos Dyreklinikken Vestergade. Book en tid, så vi kan hjælpe dit kæledyr af med den dårlige ånde. Se mere på dklv.dk eller besøg os på Vestergade 117 i Silkeborg. Dyreklinikken Vestergade. Tryghed for dig og dit kæledyr.
3: Hos Bonsai Sushi på Søndergade får du et stort udvalg af frisklavede asiatiske sushi-favoritter i hyggelige og afslappede omgivelser. Spis i restauranten eller bestil nemt takeaway på bonsaisushi.dk. Vi glæder os til at byde dig velkommen hos Bonsai Sushi.
4: Nu skal du høre lyden af lave priser på studiestart. Flytteudstyr, kontormaterialer, rygsække og hvad du ellers mangler.
5: Denne uge til nettopris. 300 gram velsmag hakket grisekød til 10 kroner. Glyngøre dåsetun, også til 10 kroner. Og 200 gram e-lykkesmør til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 28. august. Gå i Netto.
6: Hey, Sten, se den forud der. Ja. Klar. Nu.
7: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
8: Norwegian er i gang med sit store udsalg. Lige nu er der tusindvis af billige billetter hos Norwegian. Så uanset om det frister med strand, koncerter, fodboldkampe, museer, bjergvandringer eller golf, bør du tjekke Norwegian.dk. Book nu. Flyv snart. Flyv
9: Norwegian. Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Nice & Soft toiletpapir til 12 kroner, Kims Chips til 12 eller Kærgårdens smørbar også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
10: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben, hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
11: Nogle bruger prisen som undskyldning, andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få for eksempel efterårslyng i 11 cm potte til 19,5. Eller 15 kilo grønne fingre og plænegødning til 198. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
12: Her er en sommerdeal, du ikke vil gå glip af. Hos Call Me får du lige nu halv pris på alle abonnementer resten af året. Du får også 2 måneders adgang til masser af streaming, så den gode forbindelse fører til alt det, du holder af. Bestil nu på callme.dk.
0: Programmet sponsoreres af Danmarks største vejfest. Forsal sidste chance.
13: Klokken er 17 minutter over 6, så det bliver en dag først med mulighed for tåge, men det klarer op med nogen eller en del sol, og temperaturen kan nå de mellem 20 og 24 grader.

Det er Christoffer her på Ringer om natten, 20 minutter over 6. Rigtig god morgen til dig. Du har den på Radio Silkeborg. Her, vi står jo over for et efterår, selvom ja, vi er stadig i gang med sommeren. Det kan jo også føles lidt som ikke sommer, faktisk. Jeg har egentlig lagt mærke til, sådan rundt omkring, når jeg er gået tur med min hund, at der allerede er begyndt at dukke brune blade op. Nå, men det er en anden snak, men i hvert fald efteråret står jo simpelthen også i sportens tegn, i hvert fald når det kommer til kampe og træninger. Og nu zoomer vi lige ind på Silkeborg Vole, fordi de står allerede over for et efterår uden flere nøglespillere. Og nu kommer de altså måske til at mangle en det næste stykke tid, det må tiden vise. Men i hvert fald så var bagspilleren Isabella Poulsen altså ikke med til den seneste kamp her i weekenden, altså generalprøven på udbane mod ligakonkurrenterne fra Horsens, skriver Midtjyllands Avis. Og det er netop på grund af en albueskade. Men hun skal altså scannes i dag mandag, og så bliver det spændende at se, hvad den scanning så siger i forhold til, om den får konsekvenser for efteråret her for hendes vedkommende. Udover Isabella Poulsen, så er der også Mette Brandt, Andrea Vest-Bensen, og de to gravide profiler, Philippe Ideen og Maj Gravballe, som undværes i øjeblikket. Du kan læse mere om Silkeborg Vole og artiklen, jeg henviser til, ind på midtjyllandsavis.dk. Apaka og Hjalmar og Katinka er klar til dig lige om lidt. Lige nu skal vi have fat i et sommerhit fra 2022, Sunroof, fra Nicky Jor og Daisy på Radio 6.

20 minutter over 6 hermed af Parka på Radio Silkeborg. I går var der endnu en gang Silkeborg Triathlon, faktisk for 40. gang, og det kommer Dan Jensen mere ind på i nyhederne lige om lidt, når klokken bliver 6:30. Frem mod nyhederne, så skal vi have fat i her i Hjalmar og Katinka med værd at vente på i Silkeborgs bedste.

0: Radio Silkeborg. Radio Silkeborg. Mere end 550 triatleter deltog i går i 40-års jubilæumsudgaven af Silkeborg Triathlon omkring Almind Sø. På den olympiske distance vandt Katrine Grasbøl Christensen fra Aarhus 1900 kvindernes DM i tiden 2 timer 14 minutter og 27 sekunder. Hos mændene sejrede klubkammeraten Frederick Bradley. Også på de kvarte og halve Ironman-distancer blev der kåret vindere. Arrangørerne fra Silkeborg Motion og Track Club kalder stævnet en succes, skriver Midtjyllands Avis. Klubberne beklager dog, at flere skilte med advarsler om cykelløb blev fjernet i Them og Asklev. Det er simpelthen dårlig stil af folk, lyder det. Når det danske forsvar køber våben i udlandet, kaster det milliarder af sig herhjemme. Udenlandske forsvarsvirksomheder har nemlig for tiden forpligtet sig til at skabe aktivitet i Danmark for mere end 30 milliarder kroner i såkaldte modkøbsaftaler. Beløbet er næsten tredoblet siden december sidste år. Det fortæller Christoffer Husted Rasmussen, der er partner i rådgivningsvirksomheden EU. Ifølge ham kan milliarderne også åbne døren for andre virksomheder, der normalt ikke leverer til forsvaret, men som har produkter, der kan bruges militært. Fødeafdelingen på Regionshospitalet Nordjylland i Hjørring har skiftet engangsbleer ud med stofbleer for at mindske klimaaftrykket. Det skriver mediet Verdens Bedste Nyheder. På fødeafdelingen bruges nu også vaskeklude i stedet for vådservietter og bomuldstøj frem for plastikdragter. Tiltag, der samlet har reduceret afdelingsaffald med 250 kilo om året. Danske regioner håber, at andre danske hospitaler vil følge eksemplet fra Hjørring, så erfaringerne kan bruges bredere.
1: Tak til Dan Jensen for en nyhedsopdatering. I dag kan det starte ud tåget, men ellers så bliver det en dag med tørvejr og nogen eller en del sol. Temperaturen vil op på mellem 20 og 24 grader i dag. I aften og i nat tørt og mest klart, står ud på natten, vil der igen være mulighed for tåge og temperatur.

0: Du har styr på dit håndværk, men arbejder din hjemmeside lige så hårdt som dig? Virker den, eller koster den dig kunder? Hos Reklamebureauet Advisor tilbyder vi dig en gratis digital tilstandsrapport. Vi gennemgår hastighed, brugervenlighed og indhold, og viser dig præcis, hvor du kan forbedre din side og få flere henvendelser. Klar indsigt, konkrete anbefalinger, ingen forpligtelser. Få testet din hjemmeside gratis på advisor.dk.
1: Gigantisk elcykeludsalg hos Bike World. Alle elcykler stærkt nedsat. Vi rydder op, og alt skal væk. Spar tusindvis af kroner på elcykel. Det er helt vildt, og det er først til mølle hos Bike World Silkeborg.
2: Programmet sponsoreres af Danmarks største vejfest. Forsal sidste chance.

6:37, altså 23 minutter i 7 her mandag morgen. Du har den på Radio Silkeborg, det er jeg så glad for. Jeg hedder Michelle. Natten til lørdag, der var papirfabrikken on fire, og desværre ikke på den fede måde. Politiet, de jagtede nemlig en eller flere ildpåsættere, og det tager vi et kig på lige om lidt her på Radio Silkeborg. Er du alt for nysgerrig, kan du fange artiklen ind på midtjyllandsvis.dk.

7 mandag morgen på Radio Silkeborg med Shabuzi. Rigtig god morgen til dig. Her i weekenden, der fik politiet og Midtjyske Brand og Redning tilkaldelse, kan man sige, klokken 2.07, altså natten til lørdag. Og det var netop på grund af ildpåsættere, der påsatte 3 mindre brande på papirfabrikken. Heldigvis gav brandene ikke større skader. Politiet og, som nævnte, Midtjysk Brand og Redning dukkede altså op, og det indebar 4 patruljer, inklusiv indsatsvognen ved indkørslen til P-huset ved Superbrugsen på Søtorvet. Der var også politihunden til stede. Simon Stage, der er vagtchef ved Midt- og Vestjyllands Politi, fortalte Midtjyllands Avis lørdag, at efterforskningen er i gang og fortsat i gang. Og det gælder altså en brand ved... der er blevet sat til en cykel i en parkeringskælder, brand i en gyde og i et cykelskur, altså natten til lørdag, som heldigvis ikke gjorde større skade igen. Men har man oplysninger, så opfordres det at kontakte politiet på 114. Du kan læse flere detaljer ind på midtjyllandsavis.dk. Olivia Rodrigo er klar til dig lige om lidt her på Radio Silkeborg. Lige nu, singlen Save My Love.

Du lytter til Radio Silkeborg 13 minutter i 7. Rigtig god morgen til dig. Dan Jensen er klar med nyheder her, når klokken den bliver 7. Annika er på vej, og lige nu skal vi have fat i en af Olivia Rodrigos store hits i øjeblikket. Hun er jo også kommet med ny musik siden den her Drop Dead her i sommer. Men lige nu er det altså Drop Dead på Radio Silkeborg 12 minutter i 7. Godmorgen.

0: Danmarks største vejfest. Forsal sidste chance.
1: Trænger dit soveværelse til fornyelse? Så finder du et fantastisk tilbud i Jysk, hvor du lige nu kan spare op til 60% på senge, dyner og puder. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
2: Kom til Superdag i Stark med superpriser. Fra den 26. til og med lørdag den 29. august i alle forretninger. 10,8 liter Dyrup Væg Pro Maling, kun 595 kroner. 2 Milwaukee Powerpack maskiner, kun 1.995 kroner. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
3: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
4: Hvad skal jeg til aftensmad?
5: Skal vi have tacos?
6: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
7: Få et vandsystem op at stå i Togo, så en hel landsby kan få rent drikkevand. Mens du spekulerer på, om du egentlig fik børstet tænder i morges. Gør meget, uden at gøre ret meget. Bliv en del af Plan Børnefonden for kun 150 kroner om måneden.
8: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
9: Er din virksomhed klar til momsfrist? Få styr på, hvad du kan trække fra på skat.dk/huskmoms. Undgå fejl og bliv klar til momsfrist den 1. september. Moms er dit ansvar, men vi hjælper gerne.
10: Nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordemoder, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
11: Giv dig selv et forspring. Få en ProfService erhvervskonto i Bauhaus med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på Bauhaus.dk.
12: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag. Derfor kan du samle rabatmærker og få op til 20% rabat, som kan indløses i butikken den 14. og 15. september. Og så får du blandt andet en ramme Coca-Cola til 65 kroner, Kims chips eller snacks til 12 kroner og lurpak til 15 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
13: Vil du og familien også kunne surfe, streame og game uden forsinkelser? Hos Nordlys kan I få ultrahurtigt og stabilt internet til hjemmet via 5G, fiber eller kablet. Og brug nettet alt det I vil, uanset hvor mange I er. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
14: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
15: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
16: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
17: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
18: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
19: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
8: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret stenslag eller skiftet rune? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på Carglass.dk. Carglass repair, Carglass
5: replace. Når intet slår en god handel, er det heldigt, at tilbudsfesten stadig ruller hos din lokale Skovsen. Men skynd dig, de bedste tilbud varer ikke evigt. Klik og hent dit tilbud i dag. Skovsen, råd til det rigtige.
0: Programmet sponsoreres af Danmarks største vejfest. Forsal sidste chance.

0: Radio Silkeborg. Radio Silkeborg. Mere end 550 triatleter deltog i går i 40-års jubilæumsudgaven af Silkeborg Triathlon omkring Almind Sø. På den olympiske distance vandt Katrine Grasbøl Christensen fra Aarhus 1900 kvindernes DM i tiden 2 timer 14 minutter og 27 sekunder. Hos mændene sejrede klubkammeraten Frederick Bradley. Også på de kvarte og halve Ironman-distancer blev der kåret vindere. Arrangørerne fra SMT kalder stævnet en succes, skriver Midtjyllands Avis. Det beklages dog, at flere skilte med advarsler om cykelløb blev fjernet i Them og Asklev. Det er simpelthen dårlig stil af folk, lyder det. Når det danske forsvar køber våben i udlandet, kaster det milliarder af sig herhjemme. Udenlandske forsvarsvirksomheder har nemlig for tiden forpligtet sig til at skabe aktivitet i Danmark for mere end 30 milliarder kroner i såkaldte modkøbsaftaler. Beløbet er næsten tredoblet siden december sidste år. Det fortæller Christoffer Husted Rasmussen, der er partner i rådgivningsvirksomheden EU. Ifølge ham kan milliarderne også åbne døren for andre virksomheder, der normalt ikke leverer til forsvaret, men som har produkter, der kan bruges militært. Fødeafdelingen på Regionshospitalet Nordjylland i Hjørring har skiftet engangsbleer ud med stofbleer for at mindske klimaaftrykket. Det skriver mediet Verdens Bedste Nyheder. På fødeafdelingen bruges nu også væskeklude i stedet for vådservietter og bomuldstøj frem for plastikdragter. Tiltag, der samlet har reduceret afdelingsaffald med 260 kilo om året. Danske regioner håber, at andre danske hospitaler vil følge eksemplet fra Hjørring, så erfaringerne kan bruges bredere.
1: Tak til Dan Jensen for en nyhedsopdatering. I dag bliver med nogen eller en del sol og tørvejr. Temperaturer op mellem 20 og 24 grader. Og i løbet af aften og natten, der bliver det tørt og mest klart. Men ud på natten kan der også komme tåge endnu en gang. Og temperaturen falder til mellem 7 og 13 graders varme. Lige nu, den her mandag i Silkeborg, ligger temperaturen på 10 grader. Og hvad angår trafikken, så er der ikke noget at melde om i øjeblikket. Men skulle du nu spotte noget, som er værd at vide, så tip mig endelig på 40 25 6 7 8 9. God tur. Klokken er 1 minut over 7.
0: Vejret præsenteres af Radio Silkeborg-appen. Hent den i App Store eller på Google Play. Dette er Radio Silkeborg.
2: Radio Silkeborg.
3: Direkte fra papirtårnet i Silkeborg og til hele Søhøjlandet via DAB, FM og på nettet. Vi er Radio Silkeborg.

Mandag morgen, 7:05. Du har den på Radio Silkeborg. Jeg hedder Michelle og ønsker dig en dejlig morgen. Jeg håber, du har haft en dejlig weekend. Jeg havde en længere samtale med min veninde her i weekenden om alt og intet. Det kan være, at du også kender sådan nogle samtaler. Vi kom ind på det her med årets sæsoner. Og det er jo noget, man kan snakke om. Altid, hver sæson, hvert år. Men i hvert fald, selvom vi stadig er i gang med sommeren og den sidste, det sidste 18, så går vi jo, så har vi jo et efterår, vi ligesom går i møde, og min veninde var sådan, hvor kan hun bare ikke lide efteråret? Hun synes bare, det var så gråt og kedeligt, og sommeren var gået hurtigt. Du ved, sådan meget, meget sådan negativ, hvor jeg sådan lidt, come on, jeg kan personligt godt lide alle sæsoner. Både forår, efterår, sommer og vinter. Der er noget godt ved dem alle sammen. Og som jeg også nævnte tidligere på morgenen, så har jeg faktisk allerede spottet de første mere sådan brunlige blade i landskabet. I hvert fald når jeg går tur. Og det er der altså noget hyggeligt over. Det synes jeg, fordi de her brune blade og efteråret, det kan godt være, at det bliver lidt koldere, og sommeren så er over, men det er hyggeligt. Du kan tænde op i brændeovnen eller i pejsen, hvis du har sådan en. Det bliver tid til striktrøjer, som jeg også elsker. Sokker, som jeg også elsker. Hvis du kender mig bare lidt, så ved du, at jeg er kuldskær. Og det er bare mega hyggeligt. Så det var ligesom konklusionen. Jeg tror ikke helt, jeg kunne overbevise hende. Men uanset hvad, så synes jeg i hvert fald personligt, at efteråret er et af de mere smukkere sæsoner i løbet af året.

0: Viborg FF leverede i aften sæsonens hidtil bedste præstation, da de på hjemmebane skilte FC København fuldstændig ad. Københavnerne fik ikke et ben til jorden i ydmygelsen, som endte 4-0 i Viborgs favør. Efter et kvarter var mandskabet fra Domkirkebyen allerede foran 3-0. Det var FCKs første Superliga-nederlag i sæsonen, mens Viborg fortsætter den positive sæsonstart og er på en del førsteplads med 10 point. Samme antal point har FC Midtjylland efter søndagens 1-0-sejr hjemme over Randers FC. Her var gæsternes Daniel Høgh ærgerlig over, at det ikke blev til point.
1: Jeg synes, vi kræver mere end rigeligt til at få noget med. De chancer, vi har, er absolut store nok til at få omsat. Så jeg står med en følelse, at vi burde simpelthen have fået 1 point i dag.
0: Også FC Nordsjælland har 10 point efter en overbevisende sejr på 3-0 ude over Sønderjyske. Mesterne fra AGF er fortsat uden sejr i sæsonen og måtte nøjes med 2-2 hjemme mod OB, mens Horsens hentede sæsonens anden sejr, da Lyngby blev sendt hjem med et 2-1 nederlag. I Premier League var Liverpool tæt på at tabe sæsonpremieren ude til Newcastle, men på et straffe dybt ind i tillægstiden formåede gæsterne at få 2-2. Manchester City var længe bagud 0-1 til Bournemouth, men på 2 mål i slutfasen blev det til en 2-1-sejr. Og så blev håndboldsæsonen herhjemme indledt med den traditionsrige Supercup. Her vandt Aalborg hos mændene med 31-28 over Skanderborg AGF, mens Team Esbjerg vandt pokalen hos kvinderne med en sejr på 33-25 over Odense.
2: Sporten præsenteres af kviktrafik.dk, en hurtig vej til dit kørekort. Programmet sponsoreres af Danmarks største vejfest, Forsal sidste chance.
3: Skal ferien vaskes af bilen? Biltema har voksshampoo, interiørrens, polermaskiner, kort sagt, det hele. Bedst til prisen. Hos Biltema.
4: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få 2 par briller til 1 brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
5: Vi har skruet ned for prisen og op for sugeevnen. Få for eksempel en Miele støvsuger testet til 20 års brug til kun 1.399. Du sparer 36%. Kom forbi din lokale Skovsen og prøv den. Skovsen. Råd til det rigtige.
6: Wow! Så fejrer vi Hyper igen. For 7. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
7: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Nysen Soft toiletpapir til 12 kroner, Kims Chips til 12, eller Kærgårdens smørbar også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: Kender du det? Ja, velkommen i klubben. Det er ikke fedt at få en bakkepul, men heldigvis har du os. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
3: Programmet sponsoreres af Danmarks største vejfest. Forsal sidste chance.
4: Klokken er 18 minutter over 7, og det bliver en dag med nogen eller en del sol, og temperaturen vil op mellem 20 og 24 graders varme.

Harry Styles, American Girls i Singapores bedste morgen. Vi har den 24. august i dag, og hvis du kan huske det operative system Windows 95, altså styresystemet, så kan jeg fortælle dig, at det er faktisk 31 år siden, at Microsoft lancerede netop Windows 95. Det gjorde de den 24. august i 1995. Opstartsmusikken blev sammensat af Brian Eno, en pioner inden for omgivende musik, som udgav et album i 78, der var designet til rejsende i lufthavne. Det var sådan lige en bonusinfo, men bottom line, det er altså 31 år siden i dag, at Windows 95 altså blev lanceret af Microsoft. Jeg giver dig Burhan Gir med Dina og Malte Ebert lige om lidt.

Klokken nærmer sig 7:30, 27 minutter over 7, og det betyder også, at Dan Jensen er klar med en omgang nyheder lige om lidt, hvor han kommer mere ind på gårdagens og årets udgave af Silkeborg Triathlon. Mere om det lige om lidt. Frem mod nyhederne får du musik fra herren her, Malte Ebert, og nummeret Sæt det fri på Radio Silkeborg. Godmorgen.

0: Radio Silkeborg. Radio Silkeborg. Mere end 550 triatleter deltog i går i 40-års jubilæumsudgaven af Silkeborg Triathlon omkring Almind Sø. På den olympiske distance vandt Katrine Grasbøl Christensen fra Aarhus 1900 kvindernes DM i tiden 2 timer 14 minutter og 27 sekunder. Hos mændene sejrede klubkammeraten Frederick Bradley. Også på de kvarte og halve Ironman-distancer blev der kåret vindere. Arrangørerne fra SMT kalder stævnet en succes, skriver Midtjyllands Avis. Det beklages dog, at flere skilte med advarsler om cykelløb blev fjernet i Tem og Asklev. Det er simpelthen dårlig stil af folk, lyder det. Når det danske forsvar køber våben i udlandet, kaster det milliarder af sig herhjemme. Udenlandske forsvarsvirksomheder har nemlig for tiden forpligtet sig til at skabe aktivitet i Danmark for mere end 30 milliarder kroner i såkaldte modkøbsaftaler. Beløbet er næsten tredoblet siden december sidste år. Det fortæller Christoffer Husted Rasmussen, der er partner i rådgivningsvirksomheden EU. Ifølge ham kan milliarderne også åbne døren for andre virksomheder, der normalt ikke leverer til forsvaret, men som har produkter, der kan bruges militært. Fødeafdelingen på Regionshospitalet Nordjylland i Hjørring har skiftet engangsbleer ud med stofbleer for at mindske klimaaftrykket. Det skriver mediet Verdens Bedste Nyheder. På fødeafdelingen bruges nu også væskeklude i stedet for vådservietter og bomuldstøj frem for plastikdragter. Tiltag, der samlet har reduceret afdelingsaffald med 260 kilo om året. Danske regioner håber, at andre danske hospitaler vil følge eksemplet fra Hjørring, så erfaringerne kan bruges bredere.
1: Tak til Dan Jensen for en opdatering. I dag bliver med tørvejr og nogen eller en del sol. Temperaturer op mellem 20 og 24 grader. I aften og i nat tørt og mest klart. Dog ud på natten, så bliver der igen mulighed for tågebanker. Og temperaturen falder til mellem 7 og 13 grader varme. Og temperaturen her mandag lige nu i Silkeborg ligger på 11 grader. Der er en trafikmelding til bilister på vej mod Aarhus på Herning Motorvejen. Det er fra Silkeborg mod Aarhus mellem 26 Hårup og Kalbygård Skov, hvor der meldes om et havareret køretøj, som blokerer det ene spor. Så det vil sige, at på vej mod Aarhus lige nu er der kun et spor farbart. Det giver noget kødannelse på Silkeborg Motorvejen, eller undskyld, Herning Motorvejen frem mod Aarhus. Det er mellem 26 Hårup og Kalbygård Skov, at der altså meldes som et havareret køretøj i det ene spor i øjeblikket. Og det forventes at vare ved, kan man sige, den her forhindring frem mod kl. 8.30, så her en times tid. Så er det i mente, hvis du er på vej mod Aarhus, ellers så glider trafikken fornuftigt. Skulle du have noget til den, tip mig på 40 25 6789. God tur, klokken er 7.33.
2: Været præsenteres af Radio Silkeborg-appen. Hent den i App Store eller på Google Play. Programmet sponsoreres af Danmarks største vejfest. Forsal sidste chance.
3: Hos Bonsai Sushi på Søndergade får du et stort udvalg af frisklavede asiatiske sushi-favoritter i hyggelige og afslappede omgivelser. Spis i restauranten eller bestil nemt takeaway på bonsai

Hej og Animal på Radio Silkeborg her mandag morgen, 23 minutter i 8. Der er måske nyt på vej i det lokale i den lokale konservative gruppe politisk set, altså nemlig hos de konservative i Silkeborg, for hvis det godkendes i dag, så vil der komme en ny gruppeformand i stedet for Martin Jakobsen. Det vil være Trine Trærup Rundqvist. Altså hvis partiet godkender det i dag. Trine, hun er 33 år. Hun kom ind i byrådet i 2021. Og hvis hun bliver valgt som spidskandidat for det danske, eller undskyld, for det konservative Folkeparti, så er hendes ambition altså også til næste valg at gå efter borgmesterposten. PT er Trine Trærup Rundqvist i skoleudvalget og kultur- og fritidsudvalget. Hvad skal der så ske med Martin Jakobsen, hvis det her det går igennem? Han har også ambitioner, dog andre, for han kunne godt tænke sig at komme ind i Folketinget, og der skal de konservative Folkeparti også godkende ham som folketingskandidat. Det havde ellers ikke lige været i hans planer, men man har jo et standpunkt til, man tager et nyt. Og her ved sidste valg, der forsøgte de konservative med Marianne Karlsmose at få hende ind som folketingsmedlem i, på Christiansborg, hedder det. Uden held dog ved sidste valg, men Martin Jakobsen, han tror altså på, at med sit opbyggede netværk og stærke kontakter i Folketinget, så kan han altså gøre brug af det i forhold til at kunne komme ind i Folketinget næste gang, der er valg der. Hans ambition er dog stadig at være en del af byrådet, så ikke at forlade helt den lokale politik her i Silkeborg, men der kan vel at mærke i dag ske ting og sager i det konservative Folkeparti.

var de 8. Du har den her på Radio Silkeborg, og lige for at nævne det endnu en gang i forhold til trafikken, er du på vej mod Aarhus på Herningmotorvejen, så er der altså et havereret køretøj, som holder i det ene spor og gør altså, at der kun er et spor farbart på vej mod Aarhus på Herningmotorvejen i øjeblikket. Mere præcist er det mellem frakørsel 26 Hårup og Kalbygård Skov, at der er et spor farbart, og det forventes tidligst overstået her om en lille times tid. Det giver altså noget kødannelse på vej mod Aarhus i øjeblikket mellem Hårup og Kalbygård Skov. 4025-678-9, det er nummeret ind til studiet. Hvis du nu skulle have noget til trafikken, så siger det meget gerne videre. Klokken er 14 minutter i 8. Dan Jensen er klar med en omgang nyheder her klokken 8.

0: Danmarks største vejfest. Forsalg sidste chance.
1: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 78 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
2: Lige nu i Rema 1000. Mathilde kakaoskummelmælk. 1 liter, kun 8 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
3: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
4: Drømmer du om skiferie i store, flotte vinterlandskaber? Så tag med Color Line til Norge. Det er lige i nærheden. Nu tilbyder vi 10% fast rabat på returbilletten. Læs mere og bestil din overfart på colorline.dk.
5: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
6: Send børn i skole i Etiopien, mens du er travlt optaget af, om det egentlig er din t-shirt, der lugter lidt jordslået. Gør meget, uden at gøre ret meget. Bliv en del af Plan Børnefonden for kun 150 kroner om måneden.
7: Hvad skal vi have til aftensmad?
8: Skal vi have tacos?
9: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
10: I Meny har vi altid hundredvis af varer, som i prismatcher mod Rema 1000 og Netto's normale priser. Det kalder vi hverdagspris, og de er nemme at finde i butikken. Meny. Vi holder med.
11: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
12: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
11: Møder, mails, fakturer.
12: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
11: Nå, hvad skal jeg så have?
12: Kom lige med.
13: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
14: Nogle bruger prisen som undskyldning, andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få for eksempel efterårslyng i 11 cm potte til 19,5. Eller 15 kg grønne fingre og plænegødning til 198. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
15: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg. Med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
16: Trænger dit hjem til en opdatering? I Jysk finder du et stort udvalg af nyheder inden for møbler, tekstiler og tilbehør. Bliv inspireret i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
17: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
18: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
17: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
18: En ekstra ferie?
17: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
19: Hurra! Vi 20 starter fødselsdagen i 3,65. Derfor får du en halv liter Harbo sodavand til 2 kroner, ekstra kyllingebryst til 55 og flere varianter Temp skæreost til 45 kroner. Vi ses i 3,65.
20: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret et stenslag eller skiftet rune? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på carglass.dk. Carglass Repair, Carglass
21: Replace. Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
0: Programmet sponsoreres af Danmarks største vejfest. Forsalg sidste chance.

0: Radio Silkeborg. Radio Silkeborg. Mere end 550 triatleter deltog i går i 40-års jubilæumsudgaven af Silkeborg Triathlon omkring Almind Sø. På den olympiske distance vandt Katrine Grasbøl Christensen fra Aarhus 1900 kvindernes DM i tiden 2 timer 14 minutter og 27 sekunder. Hos mændene sejrede klubkammeraten Frederick Bradley. Også på de kvarte og halve Ironman-distancer blev der kåret vindere. Arrangørerne fra SMT kalder stævnet en succes, skriver Midtjyllands Avis. Det beklages dog, at flere skilte med advarsler om cykelløb blev fjernet i Tem og Asklev. Det er simpelthen dårlig stil af folk, lyder det. Region Midtjylland vil etablere en ny klinik for ernæring på Regionshospitalet Gødstrup. Klinikken skal samle ansvar og faglighed for omkring 14.000 patienter, der får ernæring via sonde eller ernæringspræparater i eget hjem. Målet er blandt andet bedre opfølgning, et mere sammenhængende behandlingsforløb samt mindre spild. Det er forventningen, at ernæringsklinikken på sigt kan give regionen en årlig nettobesparelse på knap 12 millioner kroner. De første patienter ventes tilknyttet klinikken til næste forår, forudsat at regionsrådet godkender etableringen på sit møde i denne uge. Endnu en ung svensker sidder på anklagebænken. I dag begynder sagen nemlig mod en 16-årig svensk dreng, der er tiltalt for drabsforsøg. Ifølge anklagemyndigheden rejste han til Danmark for at udføre et drab på bestilling. Her blev han angiveligt hjulpet af tre voksne, som skaffede både bolig, elcykel og en pistol. Drabet blev dog forhindret, da drengen blev anholdt, inden det fandt sted. Alle fire nægter sig skyldige. Bliver den 16-årige dømt, vil han være den yngste svensker, der er dømt i en sag om kriminalitet på bestilling herhjemme.
1: Tak til Dan Jensen for nyhedsopdateringen. I dag bliver med tørvejr og nogen eller en del sol. Temperatur op mellem 20 og 24 graders varme. I aften klart, og i løbet af natten kan der komme i hvert fald være risiko for tåge. Temperaturen falder til mellem 7 og 13 graders varme. Og lige nu ligger temperaturen i Silkeborg på 11 grader. Er du på vej mod Aarhus af Herning Motorvejen, så er der altså kødannelse på op til 60 minutter i øjeblikket. Det skyldes et havareret køretøj, som spærrer det venstre spor, og vejhjælp er på stedet. Der er kun derfor et spor farbart, og der er kødannelse og forlænget rejsetid på mellem 30 til 60 minutter. Mere specifikt, der er det mellem 26 Hårup og Kalbygård Skov, at det her havarerede køretøj og der er også kødannelse, altså på vej mod Aarhus på Herning Motorvejen mellem 26 Hårup og Kalbygård Skov på grund af det her havarerede køretøj. Så have det i mente. Ellers skulle du have noget til trafikken, så tip mig på 40 25 6 7 8 9. God tur. Klokken er 4 minutter over 8.
2: Vejret præsenteres af Radio Silkeborg appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
3: Du har tændt for Radio Silkeborg. Vi er radioen, som giver dig mere for ørerne dag og nat.
2: Direkte fra papirtårnet i Silkeborg og til hele Søholandet via DAB, FM og på nettet.

minutter over 8. Du lytter til Radio Silkeborg. Jeg hedder Michelle. Håber, du har haft en dejlig weekend. Får dig en rigtig dejlig mandag. I sidste uge, der skrev Midtjyllands Avis om den her Midtbys plan, som måske kan være fremtiden for Silkeborg. Der er meget usikkerhed i netop den plan. Men i hvert fald, man er kommet op med en Midtby-plan med 29 konkrete punkter. Den kom i sidste uge, hvor Midtjyllands Avis skrev om den. Der er uenighed, og det vil jo næsten være underligt, hvis der ikke var politisk uenighed om sådan en stor plan. 29 konkrete punkter for Midtbyen. Jan Bæk Nielsen fra Liberal Alliance kritiserer i hvert fald nogle punkter i den her Midtbyplan, og egentlig bare generelt planen, og udtaler til Midtjyllands Avis, det er som at se en teenagers ønskeliste, hvorimod politikere fra SF og Socialdemokratiet er mere fortrøstningsfulde omkring den her Midtbyplan. Vi dykker lidt mere ned i den her om cirka 10 minutter på Radio Silkeborg. Ikke i alle 29 konkrete punkter, men i hvert fald i nogle af punkterne, og hvad det så er, Jan Bæk Nielsen fra Liberal Alliance mere præcist kritiserer ved den her Midtbyplan. Og så er jeg klar lige om lidt her på Radio Silkeborg. Her får du Sompe 8 minutter over 8.

0: Yeah.
1: Viborg FF leverede i aften sæsonens hidtil bedste præstation, da de på hjemmebane skilte FC København fuldstændig ad. Københavnerne fik ikke et ben til jorden i ydmygelsen, som endte 4-0 i Viborgs favør. Efter et kvarter var mandskabet fra Domkirkebyen allerede foran 3-0. Det var FCKs første Superliga-nederlag i sæsonen, mens Viborg fortsætter den positive sæsonstart og er på en del førsteplads med 10 point. Samme antal point har FC Midtjylland efter søndagens 1-0-sejr hjemme over Randers FC. Her var gæsternes Daniel Høgh ærgerlig over, at det ikke blev til point.
2: Jeg synes, vi kræver mere end rigeligt til at få noget med. De chancer, vi har, er absolut store nok til at få omsat. Så jeg står med en følelse, at vi burde simpelthen have fået 1 point i dag.
1: Også FC Nordsjælland har 10 point efter en overbevisende sejr på 3-0 ude over Sønderjyske. Mesterne fra AGF er fortsat uden sejr i sæsonen og måtte nøjes med 2-2 hjemme mod OB, mens Horsens hentede sæsonens anden sejr, da Lyngby blev sendt hjem med et 2-1 nederlag. I Premier League var Liverpool tæt på at tabe sæsonpremieren ude til Newcastle, men på et straffe dybt ind i tillægstiden formåede gæsterne at få 2-2. Manchester City var længe bagud 0-1 til Bournemouth, men på 2 mål i slutfasen blev det til en 2-1-sejr. Og så blev håndboldsæsonen herhjemme indledt med den traditionsrige Supercup. Her vandt Aalborg hos mændene med 31-28 over Skanderborg AGF, mens Team Esbjerg vandt pokalen hos kvinderne med en sejr på 33-25 over Odense.
3: Sporten præsenteres af kviktrafik.dk, en hurtig vej til dit kørekort. Programmet sponsoreres af Danmarks største vejfest. Forsal sidste chance.
4: Hos Bonsai Sushi på Søndergade får du et stort udvalg af frisklavede asiatiske sushi-favoritter i hyggelige og afslappede omgivelser. Spis i restauranten eller bestil nemt takeaway på bonsaisushi.dk. Vi glæder os til at byde dig velkommen hos Bonsai Sushi.
5: Helt deroppe på Priorsvej, der ligger Flyg og Farver.
6: Hey Brian, har du sagt det?
7: Sagt hvad, Ole?
6: At hos Flyg og Farver Priorsvej prioriterer service, kvalitet og faglighed som første prioritet.
7: Er det ikke kunderne, vi prioriterer som første prioritet på Priorsvej?
6: Jo, lige præcis. Det er derfor, at service, kvalitet og faglighed er første prioritet på Priorsvej.
7: Vi ses på Priorsvej 7B.
8: Når intet slår en god handel, er det heldigt, at tilbudsfesten stadig ruller hos din lokale Skovsen. Men skynd dig, de bedste tilbud varer ikke evigt. Klik og hent dit tilbud i dag. Skovsen, råd til det rigtige.
9: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
10: Hey, Sten, se den forud der. Er du klar? Nu.
11: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
12: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Häagen-Dazs eller Ben & Jerry's til 39 kroner. Yogi-yoghurt til 9 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
13: Emma? Emma!
14: Ja, mor?
13: Se her, det er Alex i delerværelse fra nu af.
14: Hvad snakker du om?
13: Jamen prøv at se her, så kan du følge Alex op med alt dit råd, for jeg gider ikke se det på gulvet længere.
15: 28% skændes med deres børn om oprydning ugenligt. De kunne også bare tage kommoden Alex med hjem i stedet. Han koster kun 650. Vi ses i IKEA.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Kom til Superdag i Stark med superpriser. Fra den 26. til og med lørdag den 29. august i alle forretninger. 4,5 liter Goi træbeskyttelse kun 570 kroner. Airtox sikkerhedssko kun 1370 kroner. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
2: Del det bedste med andre. Fra søndag får du 400 gram Peter Larsen kaffe til 33 kroner med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus er 39. Lidl, det betaler sig.
3: Programmet sponsoreres af Danmarks største vejfest. Forsal sidste chance.
4: Klokken er 20 minutter over 8, og det bliver en dag med nogen.

på det her havarerede køretøj, som har spærret det ene spor mod Aarhus på Herning Motorvejen. Det er nu blevet fjernet, spærringen er ophævet, men der er fortsat kødannelse mellem 27 Silkeborg Ø og resteplads Kalbygård Skov, og der er forlænget rejsetid på mellem 10 til 30 minutter i øjeblikket. Grundet et tidligere uheld, står der, men der var altså tidligere melding om et havarerede køretøj. Bottom line, så er spærringen ophævet, og der er i øjeblikket kødannelse. Det forventes cirka et kvarters tid, 20 minutter endnu, mod Aarhus på Herning Motorvejen, og det er mellem 27 Silkeborg Ø og resteplads Kalbygård Skov, at der i øjeblikket er kødannelse. 425-6789 er telefonnummeret ind til studiet, hvis du skulle have noget til trafikken. Og ellers så retter vi lige blikket hen lidt mere politisk. For den her midtbyplan, som er et, jamen for at bruge Jan Bæk Nielsens ord, et drømmekatalog, eller hvad måske et drømmescenarie fra en teenager. Der er altså mange forslag, der er kommet i spil, og kommet frem på bordet, kan man sige. Hele 29 styks er blevet er en del af den her midtbyplan, som er kommet på bordet. Omkring visioner for midtbyen i Silkeborg i de kommende år. Det gælder blandt andet flere P-huse, blandt andet ved Lidl med op til 400 pladser, og et P-hus ved Rådhuset i stedet for pladserne ved Langsø. Det er nogle af de dyreste forslag i den her midtbyplan, og der er ikke noget, der er vedtaget endnu, det skal lige understreges, eller besluttet, eller noget som helst. Det er bare, vil nogen kalde det, et idékatalog. Der er også tanker om udvikling af den tidligere jernbanestrækning med aktiviteter. Biosgård har vi også hørt om før, kan laves om til et nyt samlingssted med blandt andet street food. Der er rigtig mange forslag i den her midtbyplan. Og det er faktisk langt fra, der er langt fra enighed om alle de her forslag. Jan Bæk Nielsen, som jeg nævnte lige før, kritiserer forslagene om byggeri i 8 etager ved den gamle politistation ved Christian den 8. vej. Han kritiserer en ny og mere direkte vejforbindelse til Sønder Ringvej, altså forslaget hertil, og boliger syd for de sønære arealer ved Silkeborg Langsø. Kasper Håken Jensen fra Socialdemokratiet er mere optimistisk. Han mener, at man ikke er i mål, men der skal ændres nogle ting, uden at være helt specifik om, hvad han vil have ændret. Så er der Claus Løve Klostergaard fra SF, der gerne vil snakke mere om planen og gå mere i dybden med den her plan med de 29 punkter. Og så er der Morten Høgh fra Venstre, der er fan af enkelte forslag, men som helhed er planen altså det er han i hvert fald ikke fan af planen som helhed. Der er masser af forslag, og de skal også behandles særskilt, hvis nogen af dem i fremtiden skal godkendes. Kisses.

på det, jeg nævnte lige før med Midtbyplanen, så var det faktisk også meningen, at byrådet her i morgen tirsdag skulle godkende den nye Midtbyplan for Silkeborg, men økonomiudvalget har altså udsat sagen netop på grund af alle de her, den her store politiske uenighed om forslagene. Det kan du læse mere om inde på midtjyllandsavis.dk. Jeg er klar med Michelles morgenminder her om små 10 minutters tid. Der er nyheder til dig lige om lidt, og frem mod nyhederne får du musik fra Casey Musgraves med Dry Spell på Radio Silkeborg. Godmorgen.

0: Radio Silkeborg. Radio Silkeborg. Mere end 550 triatleter deltog i går i 40-års jubilæumsudgaven af Silkeborg Triathlon omkring Almind Sø. På den olympiske distance vandt Katrine Grasbøl Christensen fra Aarhus 1900 kvindernes DM i tiden 2 timer 14 minutter og 27 sekunder. Hos mændene sejrede klubkammeraten Frederick Bradley. Også på de kvarte og halve Ironman-distancer blev der kåret vindere. Arrangørerne fra SMT kalder stævnet en succes, skriver Midtjyllands Avis. Det beklages dog, at flere skilte med advarsler om cykelløb blev fjernet i Tem og Asklev. Det er simpelthen dårlig stil af folk, lyder det. Region Midtjylland vil etablere en ny klinik for ernæring på Regionshospitalet Gødstrup. Klinikken skal samle ansvar og faglighed for omkring 14.000 patienter, der får ernæring via sonde eller ernæringspræparater i eget hjem. Målet er blandt andet bedre opfølgning, et mere sammenhængende behandlingsforløb samt mindre spild. Det er forventningen, at ernæringsklinikken på sigt kan give regionen en årlig nettobesparelse på knap 12 millioner kroner. De første patienter ventes tilknyttet klinikken til næste forår, forudsat at regionsrådet godkender etableringen på sit møde i denne uge. Endnu en ung svensker sidder på anklagebænken. I dag begynder sagen nemlig mod en 16-årig svensk dreng, der er tiltalt for drabsforsøg. Ifølge anklagemyndigheden rejste han til Danmark for at udføre et drab på bestilling. Her blev han angiveligt hjulpet af tre voksne, som skaffede både bolig, elcykel og en pistol. Drabet blev dog forhindret, da drengen blev anholdt, inden det fandt sted. Alle fire nægter sig skyldige. Bliver den 16-årige dømt, vil han være den yngste svensker, der er dømt i en sag om kriminalitet på bestilling herhjemme.
1: Tak til Dan Jensen for opdateringen. I dag bliver med tørvejr og nogen eller en del sol. Temperatur på mellem 20 og 24 grader i dag. I løbet af aften tørt og mest klart vejr, og i løbet af natten så er der også tørvejr i sigte, men til gengæld også tågebanker vil der være mulighed for. Temperaturen falder til mellem 7 og 13 grader i løbet af natten, og temperaturen lige nu i Silkeborg ligger på 13 grader.

0: sponsoreres af Danmarks største vejfest. Forsal sidste chance.
1: Hos Bonsai Sushi på Søndergade får du et stort udvalg af frisklavede asiatiske sushi-favoritter i hyggelige og afslappede omgivelser. Spis i restauranten eller bestil nemt takeaway på bonsaisushi.dk. Vi glæder os til at byde dig velkommen hos Bonsai Sushi.
2: Undgå, at dit nye badeværelse bliver en flad fornemmelse. Besøg Vangvedvængets VVS i Vål og oplev det hele in real life og i det rigtige perspektiv. Vores store udstilling viser dig mulighederne, så du kan træffe de rigtige valg, og den personlige service er en selvfølge. Hos Vangvedvængets VVS på Vangvedvænget i Vål.
0: Programmet sponsoreres af Danmarks største vejfest. Forsal sidste chance.

21 minutter i 9. Det er Robin her med Sara Larsen på nummeret Talk to me Sarah. Du fik den her på Radio Silkeborg. I dag i Michelles morgenminder, der har vi fat i et årstal, hvor Papirmuseet Bikuben åbnede den 2. juli. Og dronning Margrethe besøgte Silkeborg den her gang i forbindelse med åbningen af Jysk Musik og Teaterhus. Så har du allerede nu en idé om, hvor vi er henne på tidslinjen. Hvilket årstal har vi fat i i dag? Det spørger jeg dig om. Og du er hjertens velkommen til at sende en sms ind til studiet. Det koster kun almindelig sms-takst. Nummeret er 4025 6789. Hvilket år har vi fat i i dag i Michelles morgenminder? Jeg spæder selvfølgelig også til med tre sange fra netop det år. Vi starter ud med en norsk sangerinde, nok den single, hun er bedst kendt for. Maria Mena, You're the Only One Who på Radio Silkeborg.

on the ground. 18 minutter i 9, Maria Mena, You're the Only One, her på Radio Silkeborg, der altså udkom et år. Ja, og hvilket år er det? Det er det, jeg rigtig godt kunne tænke mig et svar på fra netop dig. 40, 25, 6, 7, 8, 9. Hvornår udgav Maria Mena You're the Only One? Og hvornår udgav Outkast Roses? Det er nemlig samme år, vi er fat i.

og Roses i Michelles morgenminder her på Radio Silkeborg. Jeg er fortsat på jagt efter et årstal. Har du en idé til, hvilket år det er, vi har fat i? Så send ind 4025-6789. Det var det år, hvor Papirmuseet Bikuben åbnede, og også dronning Margrethe besøgte Silkeborg, denne gang i forbindelse med åbningen af Jysk Musik og Teaterhus. Det var også det år, hvor den her kom til verden.

0: Selvfølgelig. Men hvilket år, det er det, jeg har været på jagt efter. De sidste 10 minutter her i Michelles morgenminder, det var også det år, hvor Outkast og Roses kom til. Og Maria Mena, den norske sangerinde, udgav You're the Only One. Jeg har fået nogle forskellige bud ind, og tusind tak for det. Du kan altid række ud på 40 25 6 7 8 9. Emma skriver blandt andet, at der er tale om 2004. Og det er selvfølgelig helt rigtigt. Vi har netop fat i 2004 i dag. Jeg er tilbage med en ny omgang på onsdag her på Radio Silkeborg.
1: Programmet sponsoreres af Danmarks største vejfest. Forsal sidste chance.

0: Øster. Det er bedst til prisen.
1: Få et vandsystem op at stå i Togo, så en hel landsby kan få rent drikkevand. Mens du spekulerer på, om du egentlig fik børstet tænder i morges. Gør meget, uden at gøre ret meget. Bliv en del af Plan Børnefonden for kun 150 kroner om måneden.
2: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
3: Godt håndværk betaler sig bedst i længden. Det gælder også varebiler. Mercedes-Benz Vito er den fleksible arbejdsmarker, der altid er klar til lidt af hvert. God kapacitet, masser af komfort og snedige digitale features som stemmestyret MBUX med dansk tale. Og hvis du også bliver lidt træt, når du står ved dieselpumpen, kan du overveje den elektriske e-Vito i stedet. Både Vito og e-Vito fås til attraktive leasingpriser inklusiv service, så du både kan få noget fra hånden og mere på bundlinjen. Læs mere om Vito og e-Vito på Mercedes-Benz.dk.
4: Er din virksomhed klar til momsfrist? Få styr på, hvad du kan trække fra på skat.dk/huskmoms. Undgå fejl og bliv klar til momsfrist den 1. september. Moms er dit ansvar, men vi hjælper gerne.
5: Easy fejrer verdens nemmeste 6-års fødselsdag, hvor det er dig, der får gaver. Lige nu får du faktisk et mobilabonnement for kun 6 kroner om måneden de første 2 måneder. Herefter for 129 kroner om måneden. Gælder kun denne uge på easy.dk. It's that easy.
6: Med OK Fri Vask er der ingen grænser for, hvor ren din bil kan blive. For kun 149 kroner om måneden får du ubegrænset bilvask, så du kan vaske, hvor du vil, når du vil, så tit du vil, i over 280 vaskehaller. Bestil nu på ok.dk, så får du september med for 0 kroner.
7: Sunes Multiservice.
8: Ja, yes, jeg er lige på vej til en kunde, men jeg sender en sms med det samme, ikke?
7: Sunes Multiservice.
8: Så er jeg lige midt i frokosten. Tilbud? Ja, jeg finder lige papirerne frem. Øjeblik. Det er Sune.
9: Det er fra Rådet for Sikker Trafik og Almindelig Brand. Jeg skal lige høre, har du gang i lidt for meget, når du er på job?
8: Hvad?
9: Jeg kører du bil, når du kører bil.
10: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg. Med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
11: Hvad skal jeg til aftensmad?
12: Skal vi have tacos?
10: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
13: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
14: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
13: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
15: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
16: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
17: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
18: Trænger dit soveværelse til fornyelse? Så finder du et fantastisk tilbud i Jysk, hvor du lige nu kan spare op til 60% på senge, dyner og puder. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
19: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag. Derfor kan du samle rabatmærker og få op til 20% rabat, som kan indløses i butikken den 14. og 15. september. Og så får du blandt andet en ramme Coca-Cola til 65 kroner, Kims chips eller snacks til 12 kroner og lurpak til 15 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
20: Programmet sponsoreres af Danmarks største vejfest, Forsal sidste chance.

0: Radio Silkeborg. Radio Silkeborg.
1: Jyllandsringen fejrede i weekenden 60-års jubilæum med Grand Prix Danmark og mange tilskuere omkring banen i Risenbro, det skriver Midtjyllands Avis. I Super GT-klassen tog Kasper H. Jensen sejren i finalen efter forrygende kørsel. Han vandt også andet heat og fører nu den samlede stilling før de sidste to løbsweekender. Gustav Birk blev nummer 3 i finalen, mens Martin Andersen fra Silkeborg-teamet Selected Car Racing blev nummer 2. De sidste løb køres på Padborg Park, hvor Martin Andersen skal forsøge at hente Kasper H. Jensen. Region Midtjylland vil etablere en ny klinik for ernæring på Regionshospitalet Gødstrup. Klinikken skal samle ansvar og faglighed for omkring 14.000 patienter, der får ernæring via sonde eller ernæringspræparater i eget hjem. Målet er blandt andet bedre opfølgning, et mere sammenhængende behandlingsforløb samt mindre spild. Det er forventningen, at ernæringsklinikken på sigt kan give regionen en årlig nettobesparelse på knap 12 millioner kroner. De første patienter ventes tilknyttet klinikken til næste forår, forudsat at regionsrådet godkender etableringen på sit møde i denne uge. Endnu en ung svensker sidder på anklagebænken. I dag begynder sagen nemlig mod en 16-årig svensk dreng, der er tiltalt for et drabsforsøg. Ifølge anklagemyndigheden rejste han til Danmark for at udføre et drab på bestillingen. Her blev han angiveligt hjulpet af tre voksne, som skaffede både bolig, elcykel og en pistol. Drabet blev dog forhindret, da drengen blev anholdt, inden det fandt sted. Alle fire nægter sig skyldige. Bliver den 16-årige dømt, vil han være den yngste svensker, der er dømt i en sag om kriminalitet på bestilling herhjemme.
2: Tak til Dan Jensen for den nyhedsopdatering. I dag der bliver det med tørvejr, nogen eller en del sol og temperatur op mellem 20 og 24 grader. I aften og i nat tørt og mest klart. I løbet af natten kan der dannes tåge rundt omkring, og temperaturen falder til mellem 7 og 13 grader varme. Temperaturen den her mandag i Silkeborg ligger lige nu på 13 grader. Kig på trafikken, så er der ikke noget at melde om i øjeblikket, men nummeret ind til studiet er som altid 40 25 67 89. Brug det, hvis du har noget til trafikken. Jeg vil meget gerne høre fra dig. Klokken den er et enkelt minut over 9.
0: Vejret præsenteres af Radio Silkeborg-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
3: Du har tændt for Radio Silkeborg. Vi er radioen, som giver dig mere for ørerne dag og nat.
0: Direkte fra papirtårnet i Silkeborg og til hele Søholandet via DAB, FM og på nettet.

Og ud i på Radio Silkeborg, 8:54. Jeg hedder Michelle, håber, at du har dig en rigtig dejlig mandag. Jeg har fundet Barbara Moleko frem til dig lige om et kort øjeblik. Vi skal også snart forbi en sang, som har samlet lidt af Sanne Salomonsen. Det du forstod tilbage i 80'erne. Lige om lidt, først her får du Ella Langley.

0: største vejfest. Forsal sidste chance.
1: Gigantisk elcykeludsalg hos Bike World.
2: Alle elcykler stærkt nedsat. Vi rydder op, og alt skal væk. Spar tusindvis af kroner på elcykel. Det er helt vildt, og det er først til mølle hos Bike World Silkeborg.
3: Hos Bonsai Sushi på Søndergade får du et stort udvalg af frisklavede asiatiske sushi-favoritter i hyggelige og afslappede omgivelser. Spis i restauranten eller bestil nemt takeaway på bonsaisushi.dk. Vi glæder os til at byde dig velkommen hos Bonsai Sushi.
4: Denne uge til nettopris. 300 gram velsmag hakket grisekød til 10 kroner. Glyngøre dåsetun også til 10 kroner. Og 200 gram Egelykkesmør til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 28. august. Gå i Netto.
5: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
6: 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
7: Hej, det er Amanda fra Carglass. Ved du, at vi også kan komme til dig? Skal du have et stenslag repareret, kan vi klare det hjemme hos dig eller på din arbejdsplads. Reparation af stenslag er ofte uden omkostninger, hvis du er forsikret. Book tid på carglass.dk. Carglass Repair. Carglass
8: Replace. Vil du og familien også kunne surfe, streame og game uden forsinkelser? Hos Nordlys kan I få ultrahurtigt og stabilt internet til hjemmet via 5G, fiber eller kablet. Og brug nettet alt det I vil, uanset hvor mange I er. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
9: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning, når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt, når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
10: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben. Hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
11: Her hos Norwegian ved vi ikke, hvornår du har tænkt dig at tage på pigetur, soltur, golftur eller partur. Men vi ved, hvornår det er smart at købe billetterne. Og det er nu. Norwegians store udsalg er nemlig i gang med tusindvis af billige billetter på Norwegian.dk. Så book nu, rejs snart, flyv. Norwegian.
12: Smagfulde vindruer. Vælg mellem Ruby Dream, Cotton Candy eller Sweet Sapphire. Kun 15 kroner per bakke. Rema 1000. Meget mere discount.
0: Programmet sponsoreres af Danmarks største vejfest. Forsal sidste chance.
13: Klokken er 14 minutter over 9, og det bliver en dag med nogen eller en del sol og temperatur op mellem 20 og 24 graders varme.

0: tilbage.
1: Det er en som dig fra Rune Rask, Kampenberg, Blæster, Back to Back på Radio Silkeborg med kraftig inspiration fra Sanne Salomonsen. Hvis du forstod tilbage i slut 80'erne, klokken er 18 minutter over 8. Jeg håber, at du har dig, 18 minutter over 9. Og jeg håber ikke, det stresser dig. Jeg håber, at du har dig en dejlig mandag lige om lidt. Der tager vi et kig på, hvad du kan opleve i denne uge. Sådan lidt forskelligt. Vi har jo reddet hul på en ny uge, og der sker igen en masse i Silkeborg. Så hør mere om det, når vi zoomer ind på, hvad du kan opleve lige om lidt. Lige nu skal vi have fat i Miley Cyrus. Det er Jaded på Radio Silkeborg.

24 minutter over 9, du har den på Radio Silkeborg. Vi er jo i en by, hvor der sker en masse, og selvom der måske har været lidt stillestand i juli måned, så er vi jo for 24 dage siden trådt ind i en august, hvor der er sket rigtig, rigtig meget. Også her i weekenden med Tangersø Festival, Syd for Byen Festival i Lunden, og hvad der ellers er sket. Nu er vi reddet hul på en ny uge, og det betyder også nye aktiviteter og oplevelser, du altså kan få ind på oplevelseskontoen. Er du til brætspil, så kan du kigge forbi Brætspils Café på Silkeborg Bibliotek i morgen aften kl. 19. Er du til håndbold, spiller Silkeborg Vole mod Nordvestjyske Elite onsdag i Jysk Arena kl. 18.30 er der kampstart. Er du til skaldyr, har du også mulighed for at få lidt af det i mausen. Det er nemlig fredag kl. 18, at Jejle-selskabet kører skaldyrs sejlads. Lars Lilholt og Jacques Loveless indtager scenen i indlukket lørdag kl. 18. Så er der bagagerumsmarked søndag, hvis du til et godt fund. Det er ved Silkeloppen, og det er vist årets sidste bagagerumsmarked. Søndagsbrunch hedder det, og afholder Jejle-selskabet på, som nævnt, søndag kl. 9.30. Og på søndag er der også sensommerfest på Høgedal kl. 1. Det er altså bare noget af det, du kan opleve i Silkeborg i den her uge. Og senere på ugen får jeg også besøg i studiet af Kulturteamet fra Silkeborg Kommune, hvor de også kommer med deres take på, hvad du kan opleve i Silkeborg i netop den her uge.

0: Radio Silkeborg. Radio Silkeborg. Jyllandsringen fejrede i weekenden 60-års jubilæum med Grand Prix Danmark og mange tilskuere omkring banen i Risenbro. Det skriver Midtjyllands Avis. I Super GT-klassen tog Kasper H. Jensen sejren i finalen efter forrygende kørsel. Han vandt også andet heat og fører nu den samlede stilling før de sidste to løbsweekender. Gustav Birk blev nummer 3 i finalen, mens Martin Andersen fra Silkeborg-teamet Selected Car Racing blev nummer 2. De sidste løb køres på Padborg Park, hvor Martin Andersen skal forsøge at hente Kasper H. Jensen. Region Midtjylland vil etablere en ny klinik for ernæring på Regionshospitalet Gødstrup. Klinikken skal samle ansvar og faglighed for omkring 14.000 patienter, der får ernæring via sonde eller ernæringspræparater i eget hjem. Målet er blandt andet bedre opfølgning, et mere sammenhængende behandlingsforløb samt mindre spild. Det er forventningen, at ernæringsklinikken på sigt kan give regionen en årlig nettobesparelse på knap 12 millioner kroner. De første patienter ventes tilknyttet klinikken til næste forår, forudsat at regionsrådet godkender etableringen på sit møde i denne uge. Endnu en ung svensker sidder på anklagebænken. I dag begynder sagen nemlig mod en 16-årig svensk dreng, der er tiltalt for drabsforsøg. Ifølge anklagemyndigheden rejste han til Danmark for at udføre et drab på bestillingen. Her blev han angiveligt hjulpet af tre voksne, som skaffede både bolig, elcykel og en pistol. Drabet blev dog forhindret, da drengen blev anholdt, inden det fandt sted. Alle fire nægter sig skyldige. Bliver den 16-årige dømt, vil han være den yngste svensker, der er dømt i en sag om kriminalitet på bestilling herhjemme.
1: Tak til Dan Jensen for nyhedsopdateringen. I dag bliver med tørvejr og nogen eller en del sol. Temperaturer op mellem 20 og 24 grader. I aften og nat klart vejr, men i løbet af natten så kommer der også, der er i hvert fald risiko for tåge. Rundt omkring temperaturen vil falde til mellem 7 og 13 grader varme. Og temperaturen lige nu i Silkeborg siger 14 grader. I kig på trafikken, så er der ikke noget at melde om i øjeblikket, men skulle du se noget, som giver udfordringer i det i trafikken, så tip mig endelig på 4025 6789. God tur, klokken er 9.31.
0: Vejret præsenteres af Radio Silkeborg-appen. Hent den i App Store eller på Google Play. Programmet sponsoreres af Danmarks største vejfest, Forsal sidste chance.

Det er en, som har potentiale til at komme på hitlisten inden så forfærdeligt længe. Lamine og Annika her med Hold Mit Tempo på Radio Silkeborg. Annika, som jo har flere singler ude, blandt andet Livsforladt, som vi også spiller her på radioen. Der er Drukner sammen med Casey, og det er jo bare ja, 2-3 stykker ud af mange. Klokken den har passeret 9:30 den her mandag. Jeg hedder Michelle, og håber, du har dig en dejlig dag. Lars er tilbage i eftermiddagsradioen her klokken 1 senere i dag og sender dig godt igennem eftermiddagen, så lyt endelig med. Og ellers så vil jeg også lige kigge lidt længere frem i ugen. Her på lørdag, der er vi igen klar med Silkeborgs bedste top 40. Listen over de 40 største hits på Radio Silkeborg den seneste uges tid, og en, som også har potentiale til at komme på hitlisten, det er den her. Den svenske sangerinde Tove Lo har slået sig sammen med franskmanden Stromae med

i 10 mandag formiddag på Radio Silkeborg. Nick & Jay er klar med den nye single KBH, de udgav i sidste uge her på Radio Silkeborg. Lige om lidt, først skal vi have fat i Solhverv fra

den her mandag. Det her, det var den nye single fra Nick & Jay. Den hedder KBH. Og den blev udgivet sidste uge. Du fik den lige her på Radio Silkeborg. Jeg hedder Michelle, og vi ønsker dig en rigtig dejlig mandag, for jeg er netop på vej ud af studiet. Lars, han er klar i Silkeborgs bedste eftermiddag fra klokken 1, så lidt endelig med der og blive ført godt igennem eftermiddagen her på Radio Silkeborg. Som nævnt, have en dejlig mandag. Der er nyheder til dig her, når klokken den bliver 10.

0: Programmet sponsoreres af Danmarks største vejfest. Forsal sidste chance.
1: Trænger dit hjem til en opdatering? I Jysk finder du et stort udvalg af nyheder inden for møbler, tekstiler og tilbehør. Bliv inspireret i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
2: Kom til Superdag i Stark med superpriser. Fra den 26. til og med lørdag den 29. august i alle forretninger. Kermus laminat gulv kun 85 kroner per kvadratmeter. Raptor Vatterpass set kun 245 kroner. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
3: Nu kan du nyde en sød og knasende McFlurry fra McDonald's Malaysia i Middelfart og i resten af landet. Prøv nyhederne McFlurry med karamel og pretzel og McFlurry chokolade og pretzel hos din lokale McDonald's nu.
4: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 78 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
5: I Meny har vi altid hundredvis af varer, som i prismatcher mod Rema 1000 og Netto's normale priser. Det kalder vi hverdagspris, og de er nemme at finde i butikken. Meny. Vi holder af mad.
6: Er du håndværker med mange ordrer, så har du brug for et godt overblik. Ordrestyring er et digitalt sagsstyringssystem, der samler dit arbejde et sted og giver dig det fulde overblik. Du kan nemt planlægge, lave tilbud, registrere timer og materialer, udføre KS, fakturere og meget mere. Prøv gratis i 14 dage og oplev forskellen. Se mere på ordrestyring.dk.
7: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
8: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
9: Fejl sker. Også på din lønseddel. Derfor hjælper 3F hver eneste dag medlemmer med at få tjekket, at de får den rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
10: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
11: Nogle bruger prisen som undskyldning, andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få for eksempel efterårslyng i 11 cm potte til 19,5. Eller 15 kilo grønne fingre og plænegødning til 198. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
12: Her er en sommerdeal, du ikke vil gå glip af. Hos Call.me får du lige nu halv pris på alle abonnementer resten af året. Du får også 2 måneders adgang til masser af streaming, så den gode forbindelse fører til alt det, du holder af. Bestil nu på callme.dk.
13: Hurra! Vi 20 starter fødselsdagen i 3,65. Derfor får du en halv liter Harbo sodavand til 2 kroner, ekstra kyllingebryst til 55 og flere varianter Temp skæreost til 45 kroner. Vi ses i 3,65.
14: Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at dine forsikringer skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk eller ring 70 12 14 16. Alka, gør det enkelt.
15: Hey, Sten, se den forud der. Klar nu. Stenslag.
16: Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
17: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel 6 ruller toiletpapir eller 3 ruller køkkenrulle til 9 kroner. Friske danske majskolber til 3 kroner. Eller klæb børnene på med en vind- og vandtæt VRS flyverdragt til 299. Hvem kan? Bilka.
0: Programmet sponsoreres af Danmarks største vejfest. Forsal sidste chance.

0: Radio Silkeborg. Radio Silkeborg. Jyllandsringen fejrede i weekenden 60-års jubilæum med Grand Prix Danmark og mange tilskuere omkring banen i Rissenbro. Det skriver Midtjyllands Avis. I Super GT-klassen tog Kasper H. Jensen sejren i finalen efter forrygende kørsel. Han vandt også andet heat og fører nu den samlede stilling før de sidste to løbs weekender. Gustav Birk blev nummer 3 i finalen, mens Martin Andersen fra Silkeborg-teamet Selected Car Racing blev nummer 2. De sidste løb køres på Padborg Park, hvor Martin Andersen skal forsøge at hente Kasper H. Jensen. En 34-årig mand er død, efter han i torsdags blev stukket med kniv i Herning. Det oplyser Midt- og Vestjyllands politi. Manden var ikke dansk statsborger, men boede på udrejsecenter Kærshovedgård. Politiet mener, at det voldelige overfald skete i misbrugsmiljøet. Allerede fredag blev en 32-årig mand varetægtsfængslet i sagen. Ifølge Herning Folkeblad nægter han sig skyldig. Den formodede gerningsmand skal foreløbig sidde fængslet frem til midten af september. Hjemmearbejdet har for alvor bidt sig fast. I dag arbejder 4 ud af 10 beskæftigede nemlig hjemmefra. Det viser en ny undersøgelse fra Danmarks Statistik. Men der er stor forskel på, hvem der tager arbejde med hjem. Det er især ledere og højt uddannede, der benytter sig af muligheden. Omvendt er det meget sjældent, at folk med manuelt arbejde eller ansatte i servicebranchen gør det. Selvom mange arbejder hjemme, er det dog de færreste, der gør det ofte. Langt de fleste gør det nemlig kun af og til. En 24-årig mand, der i går blev skudt i benet af politiet efter en biljagt i Haderslev, bliver ikke fremstillet i grundlovsforhør. Det oplyser Syd- og Sønderjyllands politi. Den indledende efterforskning har ikke givet tilstrækkeligt grundlag til at kræve ham varetægtsfængslet. Manden blev ramt, da betjente kørte efter ham og forsøgte at få ham til at stoppe. Den uafhængige politiklagemyndighed er i gang med at undersøge sagen. Efter en morgen med lokal dis og tågebanker får vi en tør dag med nogen eller en del sol. Temperaturer i Østjylland op mellem 20 og 24 grader og svag til let vind.
1: Vejret præsenteres af Radio Silkeborg-appen. Hent den i App Store eller på Google Play. Dette er Radio Silkeborg.
2: Radio Silkeborg.
3: Direkte fra papirtårnet i Silkeborg og til hele Søhøjlandet via DAB, FM og på nettet. Vi er Radio Silkeborg.

0: præsenteres af Hoffmann Biler. Det sikre valg af varebil og værksted.
1: Du har ventet i 18 år på at komme i gang. Så behøver det ikke ligefrem at tage en evighed at få det kørekort, vel? Kørekort til bil eller motorcykel, så er Kvik Trafik de hurtigste og garanteret din sjoveste vej til dit kørekort. Mød os i trafikken på Facebook og på kviktrafik.dk. Kvik Trafik. En hurtig vej til dit kørekort.
2: Hos Bonsai Sushi på Søndergade får du et stort udvalg af frisklavede asiatiske sushi-favoritter i hyggelige og afslappede omgivelser. Spis i restauranten eller bestil nemt takeaway på bonsaisushi.dk. Vi glæder os til at byde dig velkommen hos Bonsai Sushi.
3: Nu skal du høre lyden af lave priser på studiestart. Flytteudstyr, kontormaterialer, rygsække og hvad du ellers mangler. Hos Biltema.
4: Vi har skruet ned for prisen og op for sugeevnen. Få for eksempel en Miele støvsuger testet til 20 års brug til kun 1.399. Du sparer 36%. Kom forbi din lokale Skovsen og prøv den. Skovsen. Rådet til det rigtige.
5: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Häagen-Dazs eller Ben & Jerry's til 39 kroner. Yogi-yoghurt til 9 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
6: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
7: 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spiller ansvarligt.
8: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret et stenslag eller skiftet rode? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på carglass.dk. Carglass Repair. Carglass
9: Replace. Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Nice & Soft toiletpapir til 12 kroner, Kims chips til 12, eller Kærgården smørbar, også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
10: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
11: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
10: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
12: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
13: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
14: Nogle bruger prisen som undskyldning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få for eksempel efterårslyng i 11 cm potte til 19,5. Eller 15 kilo grønne fingre og plænegødning til 198. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
0: Silkeborgs bedste middag præsenteres af Hoffmann Biler. Det sikre valg af varer.

0: og lad os hjælpe og inspirere dig. Hos Bolignyt Ans har vi alt til boligen og står klar med rådgivning og hjælp. Du finder Bolignyt Ans på Østre Langgade 20 i Ans.
1: Silkeborgs bedste middag præsenteres af Hoffmann Biler. Det sikre valg af varer.

0: præsenterer sig Hoffmann Biler. Det sikre valg af varebil og værksted.
1: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben, hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
2: Del det bedste med andre. Fra søndag får du 400 gram Peter Larsen kaffe til 33 kroner med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus er 39. Lidl, det betaler sig.
3: Easy fejrer verdens nemmeste 6-års fødselsdag, hvor det er dig, der får gaver. Lige nu får du faktisk et mobilabonnement for kun 6 kroner om måneden de første 2 måneder. Herefter for 129 kroner om måneden. Gælder kun denne uge på easy.dk. It's that easy.
4: Er din virksomhed klar til momsfrist? Få styr på, hvad du kan trække fra på skat.dk/huskmoms. Undgå fejl og bliv klar til momsfrist den 1. september. Moms er dit ansvar, men vi hjælper gerne.
5: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
6: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
7: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
8: Giv dig selv et forspring. Få en ProfService erhvervskonto i Bauhaus. Med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på Bauhaus.dk.
9: Maxi-suge. Fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxi-suge. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxi-suge. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisuge.dk. Maxi-suge. Alt til dit kæledyr.
10: Lige nu i Rema 1000. Lavazza, Peter Larsen eller Mærkelkaffe. Flere varianter. Kun 49 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
11: Med OK Fri Vask er der ingen grænser for, hvor ren din bil kan blive. For kun 149 kroner om måneden får du ubegrænset bilvask, så du kan vaske, hvor du vil, når du vil, så tit du vil, i over 280 vaskehaller. Bestil nu på ok.dk, så får du september med for 0 kroner.
12: Nu er min computer frosset igen.
13: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
12: Jeg prøver lige at genstarte.
13: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
12: Den virker måske nu. Okay, vi skal købe den ny.
13: Jeg sagde det jo.
14: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have. Ikke bare den, du har brug for.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 247 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
2: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Yuki-yoghurt 9,95, Klovborg skiveost 19,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Hjalmar B. eller Ilfonario økologisk brød 28. Velkommen i Meny.
3: Trænger dit soveværelse til fornyelse? Så finder du et fantastisk tilbud i Jysk, hvor du lige nu kan spare op til 60% på senge, dyner og puder. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
4: Hey, Sten, se den forud der! Far, nu!
5: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
6: Silkeborgs bedste middag præsenteres af Hoffmann Biler. Det sikre valg af varebil og værksted.

0: Radio Silkeborg. Radio Silkeborg. Jyllandsringen fejrede i weekenden 60-års jubilæum med Grand Prix Danmark og mange tilskuere omkring banen i Rissenbro. Det skriver Midtjyllands Avis. I Super GT-klassen tog Kasper H. Jensen sejren i finalen efter forrygende kørsel. Han vandt også andet heat og fører nu den samlede stilling før de sidste to løbs weekender. Gustav Birk blev nummer 3 i finalen, mens Martin Andersen fra Silkeborg-teamet Selected Car Racing blev nummer 2. De sidste løb køres på Padborg Park, hvor Martin Andersen skal forsøge at hente Kasper H. Jensen. En 34-årig mand er død, efter han i torsdags blev stukket med kniv i Herning. Det oplyser Midt- og Vestjyllands Politi. Manden var ikke dansk statsborger, men boede på Udrejsecenter Kærs Hovedgård. Politiet mener, at det voldelige overfald skete i misbrugsmiljøet. Allerede fredag blev en 32-årig mand varetægtsfængslet i sagen. Ifølge Herning Folkeblad nægter han sig skyldig. Den formodede gerningsmand skal foreløbig sidde fængslet frem til midten af september. De populære ja-tak-tilbud på sociale medier kan i nogle tilfælde være vildledende markedsføring. Det skriver Forbrugerombudsmanden i en presmeddelelse. Det er særligt dagligvarebranchen, der bruger metoden, hvor kunder skriver ja-tak i kommentarsporet for at få en vare til en særlig pris. Men ifølge Forbrugerombudsmanden er der ikke altid en reel besparelse bag. Forbrugerombudsmand Torben Jensen forklarer i meddelelsen, at tilbudene kan få folk til at skynde sig at slå til i den tro, at de sparer penge. Men hvis varen koster det samme uden et ja-tak, kan der være tale om vildledning. Efter en morgen med lokal dis og tågebanker får vi en tør dag med nogen eller en del sol. Temperatur i Østjylland op mellem 20 og 24 grader og svag til let vind.
1: Vejret præsenteres af Radio Silkeborg-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
2: Du har tændt for Radio Silkeborg. Vi er radioen, som giver dig mere for ørerne dag og nat.
1: Direkte fra papirtårnet i Silkeborg og til hele Søholandet via DAB, FM og på nettet.

0: Silkeborgs bedste middag præsenteres af Hoffmann Biler. Det sikre valg af varebil og værksted. Skal du ud og cruise, nyde musikken, friheden og vinden i håret på en sikker og hurtig måde? Så besøg Kvik Trafik, for her er du klar til en teoriprøve på under en måned. Mød os i trafikken på Facebook og på kviktrafik.dk. Kvik Trafik. En hurtig vej til dit kørekort.
1: Hos Bonsai Sushi på Søndergade får du et stort udvalg af frisklavede asiatiske sushi-favoritter i hyggelige og afslappede omgivelser. Spis i restauranten eller bestil nemt takeaway på bonsaisushi.dk. Vi glæder os til at byde dig velkommen hos Bonsai Sushi.
2: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
3: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret et stenslag eller skiftet roden? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på carglass.dk. Carglass Repair. Carglass
4: Replace. I Min Købmand fejrer vi fødselsdag. Derfor kan du samle rabatmærker og få op til 20% rabat, som kan indløses i butikken den 14. og 15. september. Og så får du blandt andet en ramme Coca-Cola til 65 kroner, Kims chips eller snacks til 12 kroner og lurpak til 15 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
5: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben, hvor der handles... der spildes. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
6: Nogle bruger prisen som undskyldning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få for eksempel efterårslyng i 11 cm potte til 19,5. Eller 15 kg grønne fingre og plænegødning til 198. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
7: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Nice & Soft toiletpapir til 12 kroner, Kims chips til 12 eller Kærgården smørbar også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
8: Nu kan du nyde en sød og knasende McFlurry fra McDonald's Malaysia i Middelfart og i resten af landet. Prøv nyhederne McFlurry med karamel og pretzel og McFlurry chokolade og pretzel hos din lokale McDonald's nu.
9: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
10: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
9: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
10: En ekstra ferie?
9: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
0: Silkeborgs bedste middag præsenteres af Hoffmann Biler. Det sikre valg af varer.

0: præsenteres af Hoffmann Biler. Det sikre valg af varebil og værksted.
1: Hos Bonsai Sushi på Søndergade får du et stort udvalg af frisklavede asiatiske sushi-favoritter i hyggelige og afslappede omgivelser. Spis i restauranten eller bestil nemt takeaway på bonsaisushi.dk. Vi glæder os til at byde dig velkommen hos Bonsai Sushi.
2: Undgå, at dit nye badeværelse bliver en flad fornemmelse. Besøg Vangvedvængets VVS i Vål og oplev det hele in real life og i det rigtige perspektiv. Vores store udstilling viser dig mulighederne, så du kan træffe de rigtige valg, og den personlige service er en tilfælde hos Vangvedvængets VVS på Vangvedvænget i Vål.
0: Silkeborgs bedste middag præsenterer sig Hoffmann Biler. Det sikre valg af varebil.

0: præsenterer sig Hoffmann Biler. Det sikre valg af varebil og værksted.
1: Lige nu i Rema 1000. Schulstad det gode brød. Rugbrød eller boller. Frit valg. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
2: Send børn i skole i Etiopien, mens du er travlt optaget af, om det egentlig er din t-shirt, der lugter lidt jordslået. Gør meget, uden at gøre ret meget. Bliv en del af Plan Børnefonden for kun 150 kroner om måneden.
3: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 78 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.

0: til prisen.
1: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
2: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
3: Easy fejrer verdens nemmeste 6-års fødselsdag, hvor det er dig, der får gaver. Lige nu får du faktisk et mobilabonnement for kun 6 kroner om måneden de første 2 måneder. Herefter for 129 kroner om måneden. Gælder kun denne uge på easy.dk. It's that easy.
4: Sunes Multiservice.
5: Ja, jeg er lige på vej til en kunde, men jeg sender en sms med det samme, ikke?
4: Sunes Multiservice. Så er jeg lige midt i frokosten. Tilbud?
5: Ja, jeg finder lige papirerne frem. Øjeblik.
4: Det er Sune.
6: Det er fra Rådet for Sikker Trafik og Almindelig Brand. Jeg skal lige høre, har du gang i lidt for meget, når du er på job?
4: Hvad?
6: Jeg kører du bil, når du kører bil.
7: Hvad skal vi have til aftensmad?
8: Skal vi have tacos?
9: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
10: Trænger dit hjem til en opdatering? I Jysk finder du et stort udvalg af nyheder inden for møbler, tekstiler og tilbehør. Bliv inspireret i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
11: Hurra! Vi 20 starter fødselsdagen i 365. Derfor får du en halv liter Harbo sodavand til 2 kroner, ekstra kyllingebryst til 55 og flere varianter Temp skæreost til 45 kroner. Vi ses i 365.
12: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu, men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
13: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Häagen-Dazs eller Ben & Jerry's til 39 kroner. Yogi-yoghurt til 9 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
14: Hey, Sten, se den forud der. Bare nu.
15: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
16: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
17: 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
18: Silkeborgs bedste middag præsenteres af Hoffmann Biler. Det sikre valg af varebiler.

0: Radio Silkeborg. Radio Silkeborg. Silkeborg IF-træner Morten Dam Kjærgaard har før prøvet at slå Brøndby. I 2022 førte han Aarhus Fremad til en sensationel 4-0-sejr over de daværende mestre i pokalturneringen. Nu venter Brøndby igen i aften, hvor SIF gæster Brøndby Stadion. Morten Dam Kjærgaard ser frem til sit første møde som træner på Brøndby Stadion og håber på en bedre præstation end mod FC Nordsjælland. SIF har samtidig fået flere spillere tilbage fra skade og sygdom, hvilket giver træneren flere muligheder til opgøret. Der er kampstart kl. 19. EU sender flere penge afsted til Ukraine. I dag har EU-kommissionen nemlig godkendt en støtte på over 45 milliarder kroner, som skal gå til blandt andet luftforsvar og missiler. Det skriver kommissionen i en pressemeddelelse. Ifølge formand for EU-kommissionen Ursula von der Leyen træder Europa til for at hjælpe med at forsvare det ukrainske luftrum, mens Rusland intensiverer sine angreb. Udbetalingen falder på Ukraines uafhængighedsdag i dag, hvor flere europæiske ledere er i Kiev. Den danske rockgruppe Gnags indstiller karrieren, og bandet har spillet sine sidste koncerter på en turné i foråret 2027. Det skriver Live Nation Danmark i en pressemeddelelse. Turnéen løber fra den 2. april og frem til 30. april. Som en afrunding på den mangeårige karriere udgiver Gnags til med sit allersidste album, der udkommer 4. september. Det bliver gruppens 25. studiealbum. Efter en morgen med lokal dis og tågebanker får vi en tør dag med nogen eller en del sol. Temperatur i Østjylland op mellem 20 og 24 grader og svag til let vind.
1: Vejret præsenteres af Radio Silkeborg-appen. Hent den i App Store eller på Google Play. Dette er Radio Silkeborg.
2: Radio Silkeborg.
3: Direkte fra papirtårnet i Silkeborg og til hele Søhøjlandet via DAB, FM og på nettet. Vi er Radio Silkeborg.

0: leveres af Hoffmann Biler. Det sikre valg af varebil og værksted.
1: Til en lille beretning fra Silkeborg. Flytte forretningen. Vi har virkelig noget at flytte med.
2: Jo, se, det hele det startede i 1904. Det første flyttelæs, det blev trukket af kviger. Men tiderne skifter.
3: Skifter? Hvem sagde skifter? Skifter?
2: Og vi kan opbevare helt uden digedar. Der er faktisk næsten ingenting, vi ikke kan klare.
3: Ja, det skulle da lige være. Svigermor? Ah, det er farligt gods.
4: Silkeborg Flytteforretning. Det er også med de gule flyttebusser.
5: Denne uge til nettopris. 300 gram velsmag hakket grisekød til 10 kroner. Glyngøre dåsetun også til 10 kroner. Og 200 gram Egelykkesmør til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 28. august. Gå i Netto.
6: Skal ferien vaskes af bilen? Biltema har voksshampoo, interiørrens, polermaskiner, kort sagt, det hele. Bedst til prisen.
7: Hos Biltema.
8: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
9: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag. Derfor kan du samle rabatmærker og få op til 20% rabat, som kan indløses i butikken den 14. og 15. september. Og så får du blandt andet en ramme Coca-Cola til 65 kroner, Kims chips eller snacks til 12 kroner og lurpak til 15 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
10: Vil du og familien også kunne surfe, streame og game uden forsinkelser? Hos Nordlys kan I få ultrahurtigt og stabilt internet til hjemmet via 5G, fiber eller kablet. Og brug nettet alt det, I vil, uanset hvor mange I er. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
11: Hej, det er Amanda fra Carglass. Ved du, at vi også kan komme til dig? Skal du have et stenslag repareret, kan vi klare det hjemme hos dig eller på din arbejdsplads. Reparation af stenslag er ofte uden omkostninger, hvis du er forsikret. Book tid på Carglass.dk.
12: Carglass Repair. Carglass Replace.
13: Hurra! Vi 20 starter fødselsdagen i 3,65. Derfor får du en halv liter Harbo sodavand til 2 kroner, ekstra kyllingebryst til 55 og flere varianter Temp skæreost til 45 kroner. Vi ses i 3,65.
14: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
15: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
14: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
16: Jeg fik endelig mine feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
17: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
0: Silkeborgs bedste middag præsenterer sig Hoffmann Biler. Det sikre valg af varebiler.

0: præsenterer sig Hoffmann Biler. Det sikre valg af varebil og værksted.
1: Hos Bonsai Sushi på Søndergade får du et stort udvalg af frisklavede asiatiske sushi-favoritter i hyggelige og afslappede omgivelser. Spis i restauranten eller bestil nemt takeaway på bonsaisushi.dk. Vi glæder os til at byde dig velkommen hos Bonsai Sushi.
2: Du har styr på dit håndværk, men arbejder din hjemmeside lige så hårdt som dig? Virker den, eller koster den af kunder? Hos reklamebureauet Advisor tilbyder vi dig en gratis digital tilstandsrapport. Vi gennemgår hastighed, brugervenlighed og indhold, og viser dig præcis, hvor du kan forbedre din side og få flere henvendelser. Klar indsigt, konkrete anbefalinger, ingen forpligtelser. Få testet din hjemmeside gratis på advisor.dk.
0: Silkeborgs bedste middag præsenterer sig Hoffmann Biler. Det sikre valg af varer.

0: af Hoffmann Biler. Det sikre valg af varebil og værksted.
1: Kom til fusionsjazz i Stark. Ej vel. Ingen jazz, bare nogle super dage i Stark med super priser. Så super, at vi holder lørdagsåben den 29. august i alle forretninger. En gang til. Lørdagsåben den 29. august i alle forretninger. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
2: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 247 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Häagen-Dazs eller Ben & Jerry's til 39 kroner. Yogi-yoghurt til 9 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
4: Hej skat. Tak for i går. Fedt, at du foreslår at tage Ivar med ind i soveværelset. Måske er det for tidligt, men jeg har tænkt på, om vi også skulle prøve Per Johan.
5: Giv plads til det, du elsker. For eksempel med en Ivar-reol til kun 590. Eller hvad med en Per Johan-bænk med opbevaring til 745? Vi ses i IKEA.
6: Er din virksomhed klar til momsfrist? Få styr på, hvad du kan trække fra på skat.dk/huskmoms. Undgå fejl og bliv klar til momsfrist den 1. september. Moms er dit ansvar, men vi hjælper gerne.
7: Få et vandsystem op at stå i Togo, så en hel landsby kan få rent drikkevand. Mens du spekulerer på, om du egentlig fik børstet tænder i morges. Gør meget, uden at gøre ret meget. Bliv en del af Plan Børnefonden for kun 150 kroner om måneden.
8: Her er en sommerdeal, du ikke vil gå glip af. Hos Call.me får du lige nu halv pris på alle abonnementer resten af året. Du får også 2 måneders adgang til masser af streaming, så den gode forbindelse fører til alt det, du holder af. Bestil nu på callme.dk.
9: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Nice & Soft toiletpapir til 12 kroner, Kims chips til 12 eller Kærgårdens smørbar også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
10: Hvad skal jeg til aftensmad?
11: Skal vi have tacos?
12: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
13: Nogle bruger prisen som undskyldning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få for eksempel efterårslyng i 11 cm potte til 19,5. Eller 15 kilo grønne fingre og plænegødning til 198. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Yogi-yoghurt 9,95, Klovborg skiveost 19,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Hjalmar B. eller Ilfonario økologisk brød 28. Velkommen i Meny.
1: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Når intet slår en god handel, er det heldigt, at tilbudsfesten stadig ruller hos din lokale Skovsen. Men skynd dig. De bedste tilbud varer ikke evigt. Klik og hent dit tilbud i dag. Skovsen. Råd til det rigtige.
3: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel 6 ruller toiletpapir eller 3 ruller køkkenrulle til 9 kroner. Friske danske majskolber til 3 kroner. Eller klæb børnene på med en vind- og vandtæt VRS flyverdragt til 299. Hvem kan? Bilka.
4: Silkeborgs bedste middag præsenteres af Hoffmann Biler. Det sikre valg af varebil og værksted.

0: Radio Silkeborg. Radio Silkeborg. Silkeborg IF-træner Morten Dam Kjærgaard har før prøvet at slå Brøndby. I 2022 førte han Aarhus fremad til en sensationel 4-0-sejr over de daværende mestre i pokalturneringen. Nu venter Brøndby igen i aften, hvor SIF gæster Brøndby Stadion. Morten Dam Kjærgaard ser frem til sit første møde som træner på Brøndby Stadion og håber på en bedre præstation end mod FC Nordsjælland. SIF har samtidig fået flere spillere tilbage fra skade og sygdom, hvilket giver træneren flere muligheder til opgøret. Der er kampstart kl. 19. Mere og mere tyder på, at der alligevel ikke findes en video af det knivdrab på en 16-årig dreng, der skete i Roskilde i midten af august. Midt- og Vestjyllands politi efterlyste ellers videomateriale i sidste uge. Men politiet har intet modtaget, oplyser pressemedarbejder Frederikke Borg Højfeldt. Hun fortæller, at meget nu tyder på, at videoen slet ikke findes. Politiet kan dog ikke helt udelukke det. Drabet skete i forbindelse med en såkaldt puttefest i Folkeparken. En jævnaldrende dreng sidder i øjeblikket varetægtsfængslet for overfaldet. De populære ja-tak-tilbud på sociale medier kan i nogle tilfælde være vildledende markedsføring. Det skriver Forbrugerombudsmanden i en presmeddelelse. Det er særligt dagligvarebranchen, der bruger metoden, hvor kunder skriver ja-tak i kommentarsporet for at få en vare til en særlig pris. Men ifølge Forbrugerombudsmanden er der ikke altid en reel besparelse bag. Forbrugerombudsmand Torben Jensen forklarer i meddelelsen, at tilbudene kan få folk til at skynde sig at slå til i den tro, at de sparer penge. Men hvis varen koster det samme uden et ja-tak, kan der være tale om vildledning.
1: Vi kigger på vejret her i eftermiddag. Det bliver tørt med nogen eller en del sol. Temperaturen den vil ligge mellem 20 og 24 grader, og vinden den er svag til lidt.
0: Vejret præsenteres af Radio Silkeborg-appen. Hent den i App Store eller på Google Play. Dette er Radio Silkeborg.
2: Radio Silkeborg.
3: Direkte fra papirtårnet i Silkeborg og til hele Søhøjlandet via DAB, FM og på nettet. Vi er Radio Silkeborg.

Rasmus Seebach og søn, nummeret her, det hedder Sprækker, altså den nyeste, som Rasmus Seebach hælder ud med i øjeblikket. 5:13 er klokken gået hen og blevet. Det er mandag, og det betyder jo altså, at vi her om eftermiddagen er i gang med en ny uge, hvor jeg denne her eftermiddag faktisk stadigvæk har to billetter tilbage til Lars Lilholt-koncert med opvarmning af Shaka Loveless i indelukket nu her i den kommende weekend. Så hvis du kunne tænke dig at være med i den konkurrence om de sidste to billetter, så skal du altså bare blive hængende. Vi skal også en lille smule omkring fodbold i aften. Vi skal lidt omkring Melodi Grand Prix. Vi skal en lille smule omkring cykling og lidt påsatte brænde her i Silkeborg. Udover det, naturligvis masser af musik. Og her, der er det The Weekend og Dancing in the Flames.

0: Hoffmann Biler. Det sikre valg af varebil og værksted.
1: Kens pølser og foodtruck leverer maden til alle slags fester, rejsegilder, natmad, åbent hus og meget andet. Gå ind på kelspølser.dk og få et tilbud, eller ring 51 32 42 90. Skal der være fest? Kelspølser.dk.
2: Hos Bonsai Sushi på Søndergade får du et stort udvalg af frisklavede asiatiske sushi-favoritter i hyggelige og afslappede omgivelser. Spis i restauranten eller bestil nemt takeaway på bonsaisushi.dk. Vi glæder os til at byde dig velkommen hos Bonsai Sushi.
3: Ja, så tror jeg, vi har en lytter igennem til dagens malerquiz. Er det malermester Jensen?
4: Ja, det er det.
3: Fint. Så lad os gå direkte til spørgsmålet.
4: Okay.
3: Hvorfor er det, at malere mødes hos PPG?
4: Er det fordi...
3: Ja, det er rigtigt! Fordi...
5: Ja, malere mødes hos PPG, fordi der er masser af gode grunde til at kigge forbi.
6: Vi har skruet ned for prisen og op for sugeevnen. Få for eksempel Miele støvsuger testet til 20 års brug til kun 1.399. Du sparer 36%. Kom forbi din lokale Skovsen og prøv den. Skovsen. Rådet til det rigtige.
7: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret et stenslag eller skiftet roden? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på carglass.dk.
8: Carglass Repair. Carglass Replace.
9: Trænger dit soveværelse til fornyelse? Så finder du et fantastisk tilbud i Jysk, hvor du lige nu kan spare op til 60% på senge, dyner og pude. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
10: Det er dagen, der kommer du syge
11: ind på Jysk. Kender du det? Ja, velkommen i klubben. Det er ikke fedt at få en bakkepul, men heldigvis har du også. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
12: Drømmer du om skiferie i store, flotte vinterlandskaber? Så tag med Color Line til Norge, det er lige nærheden. Nu tilbyder vi 10% fast rabat på returbilletten. Læs mere og bestil din overfart på colorline.dk.
13: Lige nu i Rema 1000. Mathilde kakaoskummelmælk. 1 liter, kun 8 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
14: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
0: Silkeborgs bedste middag præsenteres af Hoffmann Biler. Det sikre valg af varer.

til dansk her fra Rusa sammen med Artie Artie og deres fælles single, nemlig nummeret Blik, hvor du er. Vi skal til at skyde i gang i en konkurrence om to billetter til Lars Lilholt og Shaka Loveless her i weekenden, indlukket her i Silkeborg. Og for at være med i konkurrencen, så skal du lige svare på et spørgsmål, men i første omgang så tager lige din telefon, skriver dit navn og din e-mailadresse, og spørgsmålet, det skal du så også selvfølgelig også skrive ind i tekstfeltet, i hvert fald det rigtige svar. Og spørgsmålet, det lyder: Lars Lilholt dannede et band for en hel del år siden sammen med Johnny Madsen og Allan Olsen. Hvad hed dette band? Hvis du kender svaret, afsted med en sms, altså med dit navn og din e-mailadresse, og så hvilket band det var, han lavede, Lars Lilholt, sammen med Allan Olsen og Johnny Madsen. 4-25-6-7-8-9 er nummeret, hvis du har lyst til at være med i konkurrencen om de her to koncertbilletter. Hvis du

Elton John var det her sammen med Dua Lipa, nummeret Cold Heart, tilbage fra 2021. Den her konkurrence, vi har omkring Lars Lilholt billetter, hvor man altså skal gætte, hvilke band det var, at Lars Lilholt havde sammen med Allan Olsen og Johnny Madsen. Det får mig til at tænke på en artikel, der er i dagens avis, stort portræt af Lars Lilholt, altså i dagens avis. Og der fortæller han blandt andet om første gang, han skulle møde Johnny Madsen. Det skulle foregå på Johnny Madsens eget værtshus i Lem. Vi. Problematikken var så bare lige, at Johnny Madsen, han havde karantæne fra sit eget værtshus, så der kunne de jo altså ikke lige mødes, som de havde aftalt. Hvis du kender spørgsmålet eller svaret på spørgsmålet omkring det her med Lars Lilholt og hvilke band altså han havde sammen med Johnny Madsen og Allan Olsen, så tag og find telefonen frem, send en sms ind til studiet med dit navn, din e-mailadresse og hvad bandet hed, som altså Lars Lilholt havde sammen med de to andre drenge. 4025 6789 er nummeret her til studiet.

0: af Hoffmann Biler. Det sikre valg af varebil og værksted.
1: Gigantisk elcykeludsalg hos Bike World. Alle elcykler stærkt nedsat. Vi rydder op, og alt skal væk. Spar tusindvis af kroner på elcykel. Det er helt vildt, og det er først til mølle hos Bike World Silkeborg.
2: Undgå, at dit nye badeværelse bliver en flad fornemmelse. Besøg Vangvedvingets VVS i Vål og oplev det hele in real life og i det rigtige perspektiv. Vores store udstilling viser dig mulighederne, så du kan træffe de rigtige valg, og den personlige service er en tilfælde. Hos Vangvedvingets VVS på Vangvedvinget i Vål.
3: Hos Bonsai Sushi på Søndergade får du et stort udvalg af frisklavede asiatiske sushi-favoritter i hyggelige og afslappede omgivelser. Spis i restauranten eller bestil nemt takeaway på bonsaisushi.dk. Vi glæder os til at byde dig velkommen hos Bonsai Sushi.
0: Silkeborgs bedste middag præsenteres af Hoffmann Biler. Det sikre valg af varebil og værksted.

Taylor Swift var det her, og hendes I Knew It, I Knew You. Jeg sidder lige og kigger lidt på en vejrudsigt for de næste par dage. Jeg kan godt sige at du kan godt finde solbriller, solcreme og shorts og t-shirt frem for i morgen. Ja, så rammer vi 25 grader, og det gør vi altså også onsdag og torsdag, og så fra fredag og lørdag, der falder temperaturen altså en lille smule. Men det bliver altså rigtig sommerdage her de næste tre dage, så der er i den grad noget og kan lede sig til. Det kunne også være, man lige skulle smide et par pølser og en bøf på grillen, hvis der ellers stadigvæk er gas på den. Men dejlig sommervejr, det rammer os altså her.

Albert Heath var det her sammen med Darlin og deres lille hus i Jylland. I næste time af eftermiddagsradioen, ja, der kan du blandt andet høre, hvad der kommer til at ske i Silkeborg her i løbet af den her uge. Så har vi jo altså også vores Lars Lindholm.

Hold til billetkonkurrence. Jeg har to billetter tilbage til koncerten i den kommende weekend. Frem med nyhederne lidt her fra Naked sammen med Anne-Marie Lato. I just call.

0: præsenteres af Hoffmann Biler. Det sikre valg af varebil og værksted.
1: Easyfire er verdens nemmeste 6-års fødselsdag, hvor det er dig, der får gaver. Lige nu får du faktisk et mobilabonnement for kun 6 kroner om måneden de første 2 måneder. Herefter for 129 kroner om måneden. Gælder kun denne uge på easy.dk. It's that easy.
2: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
3: I Meny har vi altid hundredvis af varer, som vi prismatcher mod Rema 1000 og Netto's normale priser. Det kalder vi hverdagspris, og de er nemme at finde i butikken. Meny, vi holder af mad.
4: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 78 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
5: I disse tider kan det hurtigt løbe op, når du fylder diesel på din varebil. Den elektriske Mercedes-Benz EV2 er rummelig, fleksibel og proppet med gennemtænkt digitalt udstyr, der både gør arbejdsdagen mere komfortabel og effektiv, så du både får mere fra hånden og mere for pengene. EV2 kan ikke fås med anhængertræk. Til gengæld kan den trække din bundlinje i den rigtige retning med lave driftsomkostninger og attraktive leasingpriser, der er inklusiv service. Så hvis du sætter pris på godt håndværk, kan du læse mere om EV2 på mercedes-benz.dk.
6: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
7: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
8: Del det bedste med andre. Fra søndag får du 400 gram Peter Larsen kaffe til 33 kroner med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus er 39. Lidl, det betaler sig.
9: Med OK Fri Vask er der ingen grænser for, hvor ren din bil kan blive. For kun 149 kroner om måneden får du ubegrænset bilvask, så du kan vaske hvor du vil, når du vil, så tit du vil, i over 280 vaskehaller. Bestil nu på ok.dk. Så får du september med for 0 kroner.
10: Nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
11: Hvad skal vi have til aftensmad?
12: Skal vi have tacos?
13: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
14: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
15: Nogle bruger prisen som undskyldning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få for eksempel efterårslyng i 11 cm potte til 19,5. Eller 15 kilo grønne fingre og plænegødning til 198. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
16: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Nice & Soft toiletpapir til 12 kroner, Kims Chips til 12, eller Kærgårdens smørbar også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
17: Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at dine forsikringer skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk eller ring 70 12 14 16. Alka. Gør det enkelt.
18: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888.
19: Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
0: Silkeborgs bedste middag præsenteres af Hoffmann Biler. Det sikre valg af varebil.

0: Radio Silkeborg. Radio Silkeborg.
1: Fund og Lysbro Lokalråd foreslår et nyt søbad i den vestlige ende af Silkeborg Langsø, hvis vandkvaliteten bliver forbedret. Området ved Vestre Ringvej kan ifølge Lokalrådet skabe mere aktivitet og give borgere fra blandt andet Fund og Lysbro og Balle bedre adgang til søen. Forslaget er sendt ind som et åbent input til kommunens helhedsplan, skriver Midtjyllands Avis. Der er dog udfordringer, eftersom området ligger i beskyttet natur. Om søbadet bliver til noget afhænger blandt andet af, om Langsøens vand bliver ren nok til badning. Hjemmearbejdet har for alvor bidt sig fast. I dag arbejder 4 ud af 10 beskæftigede nemlig hjemmefra. Det viser en ny undersøgelse fra Danmarks Statistik. Men der er stor forskel på, hvem der tager arbejdet med hjem. Det er især ledere og højt uddannede, der benytter sig af muligheden. Omvendt er det meget sjældent, at folk med manuelt arbejde eller ansatte i servicebranchen gør det. Selvom mange arbejder hjemme, så er det dog de færreste, der gør det ofte. Langt de fleste gør det nemlig kun af til. Hillerød Kommune skal betale 30.000 kroner i godtgørelse til en kvinde, fordi kommunen ved en fejl lækkede hendes helbredsoplysninger til hendes mands ekskone. Det er 5 dommere i Højesteret, som i dag er nået frem til en afgørelse i sagen. Højesteret skruer derfor markant op for det beløb, som kvinden i august sidste år blev tilkendt i Østre Landsret. Her lød beløbet på 2.500 kroner. En medarbejder ved kommunen begik en fejl i april 2019, da medarbejderen behandlede en anmodning om aktindsigt fra ekskonen til den forurettede kvindes mand.
2: Det var sådan, eftermiddagen giver os tørt vejr med nogen eller en del sol. Temperaturen vil ligge mellem 20 og 24 grader, og vinden den bliver svag til lidt.
3: Vejret præsenteres af Bilernes Hus, dit autoriserede Skoda serviceværksted.
4: Du har tændt for Radio Silkeborg. Vi er radioen, som giver dig mere for ørerne dag og nat.
3: Direkte fra papirtårnet i Silkeborg og til hele Søholandet via DAB, FM og på nettet.

Olivia Rodrigo tog op Date, og hendes helt store hit i øjeblikket. Vi er i gang med eftermiddagsradioen den her mandag. Og det var altså mandag, hvor der blandt andet er de sidste to Lars Lilholt billetter til koncerten her i weekenden, indlukket her i Silkeborg på højkant. Og i denne time, der skal vi altså også lige en lille smule omkring Knacks, fordi de har jo altså ligesom meldt ud, at den her sommers festivaler var sidste gang, at de spillede festivaler. Og nu har de så i dag været ude med en ny melding omkring, at deres karriere stopper efter, at de lige skal ud og spille en lille tur. Og det vender vi tilbage til lige om lidt.

0: Skal dit kæledyr vaccineres, tjekkes eller opereres? Hos Dyreklinikken Vestergade får du professionel behandling og stor erfaring inden for alt fra laserterapi til sundhedseftersyn. Vi tilbyder også gratis tandtjek til både hund og kat. Besøg os på Vestergade 117 i Silkeborg eller find os online på dklv.dk. Dyreklinikken Vestergade. Tryghed for dig og dit kæledyr.
1: Velkommen til OK Plus Forvang. Byens bedste bilvask og billig trailerudlejning. Prøv også lykken i vores spillehal med både nye og kendte maskiner og med landets bedste udbetalingsprocenter. Besøg os på tanken i dag. OK Plus Forvang.
2: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
3: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag. Derfor kan du samle rabatmærker og få op til 20% rabat, som kan indløses i butikken den 14. og 15. september. Og så får du blandt andet en ramme Coca-Cola til 65 kroner, Kims chips eller snacks til 12 kroner og lurpak til 15 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
4: Her er en sommerdeal, du ikke vil gå glip af. Hos Call Me får du lige nu halv pris på alle abonnementer resten af året. Du får også 2 måneders adgang til masser af streaming, så den gode forbindelse fører til alt det, du holder af. Bestil nu på callme.dk.
5: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben. Hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
6: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
7: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
6: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
7: En ekstra ferie?
6: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
8: Hvad skal vi have til aftensmad?
9: Skal vi have tacos?
10: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
11: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
12: Giv dig selv et forspring. Få en ProfService erhvervskonto i Bauhaus. Med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på bauhaus.dk.

fodboldfans, ja, de er trætte af mandagskampe, især når det er med to hold fra hver sin side af Storebælt. Og det kommer altså til at få stor betydning for aftens Superliga-brag mellem Brøndby IF og Silkeborg IF. For her har flere SIF-fans nemlig valgt at boykotte turen til den københavnske Vestegn i protest mod mandagskampen. Ifølge Midtjyllands Avises oplysninger, så er det nogle af de stemningsskabende Silkeborg-fans, der altså ikke møder op til aftens kamp, og SIF-protesten får nu Brøndbys fan til at lave en stemningsboykot i det første kvarter af kampen, og det fremgår altså af en udmelding på Facebook-siden Sydsiden på Brøndby, og det her, det er altså en historie, du kan læse meget mere om. Der er kampstart i opgøret mellem Brøndby og SIF i aften, og det er, når klokken den er 19.00, og ja, der er måske ikke så meget lyd på det første kvarter, men det må vi jo altså se. Nu skal vi have lidt dansk her fra Parka, klar til dig med Flue i et spin.

Mads Langer var det her nummer, han lavede tilbage i 2021. Det var det gang, han sang på engelsk, hans sidste album. Ja, det blev altså lavet på dansk. Og jeg er sikker på, at den gode Mads Langer, han nok i fremtiden kommer til at lave sine numre på engelsk. Vi skal have det Calvin Harris sammen med Jesse og et nyt nummer, som de er kommet ud med her i 2026.

0: hos Bike World Silkeborg.
1: Spar tusindvis af kroner på racer gravelcykler hos Bike World. Store besparelser på hele det store udvalg af racer gravelmodeller. Det er fuldstændig vanvittigt, så skynd dig til Crazy Days hos Bike World lige nu.
2: Hos Bonsai Sushi på Søndergade får du et stort udvalg af frisklavede asiatiske sushi-favoritter i hyggelige og afslappede omgivelser. Spis i restauranten eller bestil nemt takeaway på bonsaisushi.dk. Vi glæder os til at byde dig velkommen hos Bonsai Sushi.

Annika var det her med nummeret Livsforladt, så vi bliver faktisk lidt omkring danske artister, for den danske rockgruppe Knax indstiller sin karriere efter at bandet har spillet deres sidste koncerter på en turné i løbet af foråret næste år, og det bliver til 5 arena-koncerter rundt omkring i landet, og det tætteste de kommer på at spille i Silkeborg, ja, det er altså enten Jyske Bankboksen i Herning eller også ude i Aarhus, og ja, de spillede jo til Hederytmer i sommer, så det blev altså sidste gang, at du kunne opleve Knax her i Silkeborg, men det er jo altså også fair nok, fordi at gruppen har jo altså eksisteret siden 1966, så det betyder altså, at det her i år er en 60-årig lang karriere, som slutter. Alphabet, de har sluttet deres karriere her

Martin Garrix og et Sharon nummeret her hedder Repeat It og er og altså deres stor hit i øjeblikket. Selvom der først skal være Melodi Grand Prix i maj måned 2027, altså næste år, ja, så er der allerede begyndt at blive belaget omkring det internationale Melodi Grand Prix. For sidste år kan du måske huske, at der var flere lande, der nægtede at deltage i det internationale Melodi Grand Prix Eurovision, fordi at Israel havde fået lov til at være med, og Israel var jo altså på daværende tidspunkt i krig omkring Gaza, og det var der altså mange lande, der ikke synes var helt i orden, at et krigsførende land skulle være med i Eurovision. Og nu har Holland taget konsekvensen og meldt afbud til næste års Melodi Grand Prix, og det betyder altså også, at de ikke laver noget hollandsk Melodi Grand Prix, og det er jo altså endnu en gang på grund af Israel, og nu må vi så se, hvad fremtiden kommer til at bringe, men jeg er sikker på, at Holland nok ikke bliver det eneste land, der melder afbud til Eurovision 2027. Det får vi at se. Nu skal vi have lidt Drew Sycamore. Jeg er ikke sikker på, hun skal med til Melodi Grand Prix. Hun er klar til dig her med 45 Fahrenheit Girl.

0: smagfulde vindruer. Vælg mellem Ruby Dream, Cotton Candy eller Sweet Sapphire. Kun 15 kroner per bakke. Rema 1000. Meget mere discount.
1: Er din virksomhed klar til momsfrist? Få styr på, hvad du kan trække fra på skat.dk/husk-moms. Undgå fejl og bliv klar til momsfrist den 1. september. Moms er dit ansvar, men vi hjælper gerne.
2: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
3: Godt håndværk betaler sig bedst i længden. Det gælder også varebiler. Mercedes-Benz Vito er den fleksible arbejdsmarker, der altid er klar til lidt af hvert. God kapacitet, masser af komfort og snedige digitale features som stemmestyret MBUX med dansk tale. Og hvis du også bliver lidt træt, når du står ved dieselpumpen, kan du overveje den elektriske e-Vito i stedet. Både Vito og e-Vito fås til attraktive leasingpriser inklusiv service, så du både kan få noget fra hånden og mere på bundlinjen. Læs mere om Vito og e-Vito på Mercedes-Benz.dk.
4: Er du håndværker med mange ordre, så har du brug for et godt overblik. Ordrestyring er et digitalt sagsstyringssystem, der samler dit arbejde et sted og giver dig det fulde overblik. Du kan nemt planlægge, lave tilbud, registrere timer og materialer, udføre KS, fakturere og meget mere. Prøv gratis i 14 dage og oplev forskellen. Se mere på ordrestyring.dk.
5: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
6: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
7: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
6: Møder, mails, fakturer.
7: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
6: Nå, hvad skal jeg så have?
7: Kom lige med.
8: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
9: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 247 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
10: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Yogi-yoghurt 9,95, Klovborg Skiveost 19,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Hjalmar B. eller Il Fornario økologisk brød 28. Velkommen i Meny.
11: Kom til Superdag i Stark med superpriser. Fra den 26. til og med lørdag den 29. august i alle forretninger. 10,8 liter Dyrup Væg Pro Maling, kun 595 kroner. 2 Milwaukee Powerpack maskiner, kun 1.995 kroner. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom,
1: trænger dit hjem til en opdatering? I Jysk finder du et stort udvalg af nyheder inden for møbler, tekstiler og tilbehør. Bliv inspireret i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
2: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
3: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
2: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
4: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
5: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
6: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: Radio Silkeborg. Radio Silkeborg.
1: Fund og Lysbro Lokalråd foreslår et nyt søbad i den vestlige ende af Silkeborg Langsø, hvis vandkvaliteten bliver forbedret. Området ved Vestre Ringvej kan ifølge Lokalrådet skabe mere aktivitet og give borgere fra blandt andet Fund og Lysbro og Balle bedre adgang til søen. Forslaget er sendt ind som et åbent input til kommunens helhedsplan, skriver Midtjyllands Avis. Der er dog udfordringer, eftersom området ligger i beskyttet natur. Om søbadet bliver til noget afhænger blandt andet af, om Langsøens vand bliver ren nok til badning. Socialministeriet har indgået forlig med 13 tidligere anbragte på børnehjemmet Solgården, der lå i den vestjyske by Tarm. Det skriver Socialministeriet i en pressemeddelelse. De 13 tidligere anbragte stævnede i marts staten med krav om erstatning for vold, overgreb og seksuelt misbrug begået mod dem som børn anbragt på børnehjemmet. De tidligere anbragte modtager hver 300.000 kroner i erstatning, samme beløb som de havde stævnet staten med krav om. I dag sidder en 16-årig svensk dreng i retten i Lyngby. Han er tiltalt for drabsforsøg, fordi han ifølge anklagemyndigheden rejste til Danmark for at udføre et drab på bestilling. Tre andre er tiltalt for at medvirke. Alle nægter sig skyldige. Den 16-årige erkender, at han fik et tilbud om at begå drab mod betaling, men han afviser at have accepteret. I retten har drengen forklaret, at han var stukket af hjemmefra. Han så tilbuddet som en mulighed for at flygte fra Sverige. Bliver drengen dømt til november, så vil han på tidspunktet for domsafsigelsen være den yngste svensker dømt for den type bestilt kriminalitet herhjemme.
2: Resten af eftermiddagen giver os tørt vejr med nogen eller en del sol. Temperaturen vil ligge mellem 20 og 24 grader, og vinden den er svag til lidt.
3: Vejret præsenteres af Bilernes Hus, dit autoriserede Volkswagen serviceværksted.
4: Du har tændt for Radio Silkeborg. Vi er radioen, som giver dig mere for ørerne dag og nat.
3: Direkte fra papirtårnet i Silkeborg og til hele Søholandet via DAB, FM og på nettet.

mandag eftermiddag. Jeg var der sikker på OMG sammen med Medina. Gemt dit nummer hedder deres nye single, og det var altså for første gang i 10 år, at de to er gået sammen om at lave et nyt nummer. Klokken gået hen er blevet 5:15, og vi er jo altså i gang med eftermiddagsradioen, og lige om lidt så er det sidste chance for at tilmelde sig konkurrencen om to billetter til Lars Lilholt.

0: Briers vej, der ligger Flygger Farver.
1: Hey Brian, har du sagt det?
2: Sagt hvad, Ole?
1: At hos Flygger Farver Briers vej prioriterer vi service, kvalitet og faglighed som første prioritet.
2: Er det ikke kunderne, vi prioriterer som første prioritet på Briers vej?
1: Jo, lige præcis. Det er derfor, at service, kvalitet og faglighed er første prioritet på Briers vej.
2: Vi ses på Briers vej 7B.
3: Hos Bonsai Sushi på Søndergade får du et stort udvalg af frisklavede asiatiske sushi-favoritter i hyggelige og afslappede omgivelser. Spis i restauranten eller bestil nemt takeaway på bonsaisushi.dk. Vi glæder os til at byde dig velkommen hos Bonsai Sushi.
4: Nu skal du høre lyden af lave priser på studiestart. Flytteudstyr, kontormaterialer, rygsække og hvad du ellers mangler.
5: Denne uge til nettopris. 300 gram velsmag hakket grisekød til 10 kroner. Glyngøre dåsetun, også til 10 kroner. Og 200 gram Ellykkesmør til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 28. august. Gå i Netto.
6: Når intet slår en god handel, er det heldigt, at tilbudsfesten stadig ruller hos din lokale Skovsen. Men skynd dig. De bedste tilbud varer ikke evigt. Klik og hent dit tilbud i dag. Skovsen. Råd til det rigtige.
7: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret et stenslag eller skiftet rode? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på carglass.dk. Carglass Repair. Carglass
8: Replace. Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
9: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
10: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
11: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
12: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
13: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk for kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
14: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Nice & Soft toiletpapir til 12 kroner, Kims Chips til 12 eller Kærgården smørbar også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
15: Vil du og familien også kunne surfe, streame og game uden forsinkelser? Hos Nordlys kan I få ultrahurtigt og stabilt internet til hjemmet via 5G, fiber eller kablet. Og brug nettet alt det I vil, uanset hvor mange I er. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.

Kommer her sammen med Katinka og Vær og Vente på, som er deres nye single. Nu er det sidste chance, hvis du kunne tænke dig at være med i konkurrencen om at vinde de sidste to billetter. Jeg er simpelthen tilbage til Lars Lilholt koncert i Indelukket. Nu her i weekenden med opvarmning af ingen ringer end Chakalofles med bands. For at være med i konkurrencen, skal du lige tage og finde din mobiltelefon, og så skriv i tekstfeltet dit navn og din e-mailadresse. Så skal du også lige skrive det rigtige svar på spørgsmålet her. Og spørgsmålet lyder, hvad var det for et band, som Lars Lilholt havde sammen med Johnny Madsen og Allan Olsen? Lige snart du kender det rigtige svar, ja, så er det bare afsted med sms'en her ind til studiet på 4025-6789, og i næste time vil jeg trække lod blandt alle dem, der er kommet med det rigtige svar. Og så er der altså en heldig vinder, der skal afsted til en omgang af koncert i Indelukket.

Et lidt igen her med The Weeknd tilbage fra 2021 nummeret her. Kæmpe hit var det dengang, og det er tilbage i bund og grund stadigvæk. Nummeret det hedder Take My Breath. Og nu skal vi have lidt dansk musik, og denne gang et nummer, som jeg egentlig ikke har spillet et stykke tid. Og nu har jeg fundet det frem igen. Christoffer er klar til dig her med nummeret Ham med guitaren.

0: Hos Bonsai Sushi på Søndergade får du et stort udvalg af frisklavede asiatiske sushi-favoritter i hyggelige og afslappede omgivelser. Spis i restauranten eller bestil nemt takeaway på bonsaisushi.dk. Vi glæder os til at byde dig velkommen hos Bonsai Sushi.
1: Du har styr på dit håndværk, men arbejder din hjemmeside lige så hårdt som dig? Virker den, eller koster den dig kunder? Hos reklamebureauet Advisor tilbyder vi dig en gratis digital tilstandsrapport. Vi gennemgår hastighed, brugervenlighed og indhold, og viser dig præcis, hvor du kan forbedre din side og få flere henvendelser. Klar indsigt, konkrete anbefalinger, ingen forpligtelser. Få testet din hjemmeside gratis på advisor.dk.

Sienna Sparrow og hendes Material Lover, et nummer, der tager i den grad grupper en hel del. Lily Allen lavede et nummer Heart Out There fra 2014. Hvad skal du høre her?

Der fik du lige det her fra Sejr, og nummeret er givet med Laffa. Vi er på vej mod lidt lokale nyheder nu her klokken 16, og næste time kommer vi lidt omkring en omgang sportsnyheder. Og så skal vi jo altså også lige have fundet en heldig vinder af 2 billetter til Lars Lilholt-koncert i indelukket her i den kommende weekend. Så hvis du har tilmeldt dig konkurrencen, bliv endelig hængende, fordi at, det er altså næste time, at jeg trækker en heldig vinder.

0: Nogle bruger prisen som undskyldning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få for eksempel efterårslyng i 11 cm potte til 19,5. Eller 15 kg grønne fingre og plænegødning til 198. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
1: Norwegian er i gang med sit store udsalg. Lige nu er der tusindvis af billige billetter hos Norwegian. Så uanset om det frister med strand, koncerter, fodboldkampe, museer, bjergvandringer eller golf, bør du tjekke Norwegian.dk. Book nu. Flyv snart. Flyv Norwegian.
2: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
3: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos Mira.
4: Send børn i skole i Etiopien, mens du er travlt optaget af, om det egentlig er din t-shirt, der lugter lidt jordslået. Gør meget, uden at gøre ret meget. Bliv en del af Plan Børnefonden for kun 150 kr. Om måneden.

0: til prisen.
1: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag. Derfor kan du samle rabatmærker og få op til 20% rabat, som kan indløses i butikken den 14. og 15. september. Og så får du blandt andet en ramme Coca-Cola til 65 kroner, Kims chips eller snacks til 12 kroner og lurpak til 15 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
2: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 247 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: Fejl sker. Også på din lønseddel. Derfor hjælper 3F hver eneste dag medlemmer med at få tjekket, at de får den rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
4: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
5: Kom til Superdag i Stark med superpriser. Fra den 26. til og med lørdag den 29. august i alle forretninger. 4,5 liter Goi træbeskyttelse, kun 570 kroner. Airtox sikkerhedssko, kun 1370 kroner. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
6: Hurra! Vi 20 starter fødselsdagen i 3,65. Derfor får du en halv liter Harbo sodavand til 2 kroner, ekstra kyllingebryst til 55, og flere varianter Tems skæreost til 45 kroner. Vi ses i 3,65.
7: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg. Med tilskud til en lang række behandlinger, også til tandlæge, vaccinationer, privatjordemoder, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask, på sygeforsikring.dk.
8: Hey, Sten, se den forud der! Far, nu!
9: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
10: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Häagen-Dazs eller Ben & Jerry's til 39 kroner. Yogi-yoghurt til 9 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.

0: Radio Silkeborg. Radio Silkeborg.
1: Politiet i Silkeborg efterlyser vidner efter et groft overfald natten til søndag. Her kom et kærestepar på 17 og 19 år gående på Viborgbroen, hvor de blev råbt an af to fremmede mænd, der krævede stoffer. Da parret fortalte, at de ikke havde nogen, gik mændene amok. Den 19-årige mand blev hævet omkuld og sparket i hovedet og mistede en tand. Kvinden blev slået eller sparket på hoften. Gerningsmændene smed bagefter et tændt kanonslag tæt på stedet, så politiet håber, at nogen har hørt det høje brag og set noget. Har man oplysninger i sagen, kan politiet kontaktes på telefon 114. En 28-årig lokalmand er blevet anholdt og sigtet for tre påsatte brænde på papirfabrikken natten til lørdag. Manden blev genkendt på overvågningsbilleder fra en parkeringskælder, og ved en ransagning fandt politiet tøj, der matcher tøjet på videoen. Den 28-årige er dog indtil videre blevet løsladt igen, da der ikke er grundlag for varetægtsfængsling. Han nægter sig skyldig. Politiet mener imidlertid, at de har fat i den rette mand. Det undersøges nu, om manden også står bag tre andre brænde i Silkeborg samme nat, forud for de tre brænde på papirfabrikken. De opfordrer vidner til at henvende sig til politiet. I begyndelsen af året blev to kvinder overfaldet om natten ved banegården i Horsens og mødt af skældsord. I dag har retten i Horsens så kategoriseret overfaldet som en hadforbrydelse, der helt eller delvis var begrundet i kvindernes seksualitet. Det oplyser Sydøstlands Politi. I sagen er en 18-årig mand og en 17-årig dreng blevet dømt for overfaldet, der fandt sted natten til den 17. januar. De dømte råbte skældsord efter de to kvinder om deres seksuelle orientering, og de slog kvinderne flere gange i og omkring hovedet med en totenslækker og eksponerede dem for peberspray, skriver politiet. Den 18-årige er blevet idømt fængsel i 1 år og 3 måneder, og den 17-årige fik 10 måneders fængsel.
2: I aften og nat tørt og mist klart vejr, men ud på natten risiko for lokal til dis eller togbanker. Temperaturen kommer ned imellem 7 og 13 grader, og vinden bliver svag til let.
3: Vejret præsenteres af Bilernes Hus, dit autoriserede Skoda serviceværksted. Dette er Radio Silkeborg.
4: Radio Silkeborg.
5: Direkte fra papirtårnet i Silkeborg og til hele Søhøjlandet via DAB, FM og på nettet. Vi er Radio Silkeborg.

Teddy Swim fik jeg lige sat gang i den sidste time af eftermiddagsradioen med nummeret Mr. No It All. Sidste time betyder også, at du lige om lidt skal have lidt sportsnyheder, og så skal vi jo altså også lige have fundet den her heldige vinder af de sidste to billetter, jeg har tilbage til koncerten med Lars Lilholt og Shaka Loveless som opvarmning nu her i den kommende weekend her i Silkeborg. You know.

0: Superligaens femte runde bliver i aften afrundet, og her kan Brøndby overtage førstepladsen med en hjemmesejr over Silkeborg. Brøndby vandt senest hjemme med 3-2 over SønderjyskE, mens Silkeborg tabte med 1-0 i Farum. Ender det med den forventede Brøndby-sejr i aften på Brøndby Stadion, vil de gule fra Vestegnen runde 13 point, og vil så være nummer 1 i Superligaen med et forspring på 3 point til Viborg, som ellers på fornem vis erobrede førstepladsen med en hjemmesejr på 4-0 over FC København. Kampen mellem Brøndby og Silkeborg har start klokken 19:00. I England er der kun to hold, som endnu ikke har været i kamp i den nye sæson, men det bliver der lavet om på mandag aften. Her spilles der lokalopgør i London på Craven Cottage, hvor Fulham tager imod Chelsea. Den kamp fløjtes i gang klokken 21:00. Der var kæmpe store forventninger til angriberen Youssoufa Moukoko, da han i sidste sæson blev hentet til FC København fra tyske Borussia Dortmund for hele 30 millioner kroner. Moukoko har endnu ikke formået at gøre sig til FCKs sikre førstevalg i angrebet, og i denne sæson er han glidet langt tilbage i angrebshierarkiet hos Løverne fra Østerbro. At Youssoufa Moukoko tilsyneladende heller ikke føler sig tilpas hverken i Danmark eller i FC København, har nu bevirket, at angriberen er blevet sat til salg af klubbens ledelse. Senest sad Youssoufa Moukoko på bænken i samtlige 90 minutter, da FC København var på besøg hos Viborg. Den tidligere europamester samt OL- og VM-medaljevinder Michael Mays skal fremover være landstræner for det svenske bordtennislandshold. Michael Mays bliver i første omgang træner side om side med den nuværende landstræner Marcus Sjöberg, hvorefter han overtager trænergerningen på egen hånd til november. Michael Mays indstillede sin aktive bordtenniskarriere i 2024 efter mere end 25 år på eliteniveau.
1: Sporten præsenteres af kviktrafik.dk. En hurtig vej til dit kørekort.
2: Til en lille beretning fra Silkeborg. Flytteforretning.
3: Vi klarer din opbevaring af flyttegods, store eller små partier. Er det efter fyraften eller i weekenden, kan du komme og få det opbevaret i en flyttecontainer. Tørt og sikkert i en containerhal. Ring til os på 86 82 36 11 og hør mere om mulighederne. Se også præsentationen på vores hjemmeside silkeborgflytteforretning.dk.
4: Silkeborg Flytteforretning. Det er også med de gule flyttebusser.
5: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stellet fra 800 kroner. Eller få to par briller til én brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
6: Hurra! Vi tyvstarter fødselsdagen i 365. Derfor får du en halv liter Harbo sodavand til 2 kroner, ekstra kyllingebryst til 55 og flere varianter Tems skæreost til 45 kroner. Vi ses i 365.
7: Til alle aftenerne i sofaen eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
8: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben. Hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få nice and soft toiletpapir til 12 kroner, Kims chips til 12, eller Kærgårdens smørbar, også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: Nogle bruger prisen som undskyldning, andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få for eksempel efterårslyng i 11 cm potte til 19,5. Eller 15 kilo grønne fingre og plænegødning til 198. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
3: Easy fejrer verdens nemmeste 6-års fødselsdag, hvor det er dig, der får gaver. Lige nu får du faktisk et mobilabonnement for kun 6 kroner om måneden de første 2 måneder.

en mandag eftermiddag her på Radio Silkeborg. Her var du i selskab med Ariana Grande og hendes Hate That I Made You Love Me. Shakira og Burna Boy, ja, de lavede jo den officielle VM-sang til VM i fodbold her i sommer. Og den synes jeg lige, vi skal have en lille lytter på her.

Hos Bonsai Sushi på Søndergade får du et stort udvalg af frisklavede asiatiske sushi-favoritter i hyggelige og afslappede omgivelser. Spis i restauranten eller bestil nemt takeaway på bonsaisushi.dk. Vi glæder os til at byde dig velkommen hos Bonsai Sushi.

August Højen var det her, og et nummer, som hedder Kaster mig ud i. Et hurtigt kig frem mod i morgen tirsdag her på Radio Silkeborg. Det er Jakob, som i morgen tidlig kommer til at vække dig i morgenradioen. Og det er altså fra klokken 6 til klokken 10. I morgen eftermiddag, så kigger vi lidt på noget af det, der kommer til at ske i Silkeborg i løbet af denne her uge. Vi tager dig lidt tilbage til One Direction, best song ever.

rigtig god folk i Tone & Blacksmith her sammen med Mektis og deres Saw You Dancing. Eftermiddagsradioen begynder sådan stille og roligt og lakke mod enden, og det betyder, at Jan Bjerg er klar til at komme i studiet og lave lidt aftenradio for dig her efter nyhederne klokken 17. Jeg hedder Lars Kætmar, og jeg vil bare ønske dig en dejlig aften. Hvis du skal se fodbold på en by mod SIF, så er det altså klokken 19, at den kamp starter på dit TV.

0: i Rema 1000. Lavazza, Peter Larsen eller Mærkelkaffe. Flere varianter, kun 49 kroner per pose. Rema 1000, meget mere discount.
1: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 78 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk. Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
2: I disse tider kan det hurtigt løbe op, når du fylder diesel på din varebil. Den elektriske Mercedes-Benz e-Vito er rummelig, fleksibel og proppet med gennemtænkt digitalt udstyr, der både gør arbejdsdagen mere komfortabel og effektiv, så du både får mere fra hånden og mere for pengene. e-Vito kan ikke fås med anhængertræk. Til gengæld kan den trække din bundlinje i den rigtige retning med lave driftsomkostninger og attraktive leasingpriser, der er inklusiv service. Så hvis du sætter pris på godt håndværk, kan du læse mere om e-Vito på Mercedes-Benz.dk.
3: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
4: Er din virksomhed klar til momsfrist? Få styr på, hvad du kan trække fra på skat.dk/huskmoms. Undgå fejl og bliv klar til momsfrist den 1. september. Moms er dit ansvar, men vi hjælper gerne.
5: Sunes Multiservice.
6: Ja, yes, jeg er lige på vej til en kunde, men jeg sender en sms med det samme, ikke?
5: Sunes Multiservice.
6: Så er jeg lige midt i frokosten. Tilbud. Ja, jeg finder lige papirerne frem. Øjeblik. Det er Sune.
7: Det er for Rådet for Sikker Trafik og Almindelig Brand. Jeg skal lige høre, har du gang i lidt for meget, når du er på job?
6: Hvad?
7: Jeg kører du bil, når du kører bil.
8: Hvad skal vi have til aftensmad?
9: Skal vi have tacos?
10: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
11: Del det bedste med andre. Fra søndag får du 400 gram Peter Larsen kaffe til 33 kroner med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus er 39. Lidl, det betaler sig.
12: Trænger dit soveværelse til fornyelse? Så finder du et fantastisk tilbud i Jysk, hvor du lige nu kan spare op til 60% på senge, dyner og puder. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
13: Her er en sommerdeal, du ikke vil gå glip af. Hos Call.me får du lige nu halv pris på alle abonnementer resten af året. Du får også 2 måneders adgang til masser af streaming, så den gode forbindelse fører til alt det, du holder af. Bestil nu på call.me.dk.
14: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
15: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu, men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
16: Vi har skruet ned for prisen og op for sugeevnen. Få for eksempel en Miele støvsuger testet til 20 års brug til kun 1.399. Du sparer 36%. Kom forbi din lokale Skovsen og prøv den. Skovsen. Råd til det rigtige.
17: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel 6 ruller toiletpapir eller 3 ruller køkkenrulle til 9 kroner. Friske danske majskolber til 3 kroner. Eller klæb børnene på med en vind- og vandtæt VRS flyverdragt til 299. Hvem kan? Bilka.

0: Radio Silkeborg. Radio Silkeborg.
1: En 28-årig lokalmand er blevet anholdt og sigtet for 3 påsatte brænde på papirfabrikken natten til lørdag. Manden blev genkendt på overvågningsbilleder fra en parkeringskælder, og ved en ransagning fandt politiet tøj, der matcher tøjet på videoen. Den 28-årige er dog indtil videre blevet løsladt igen, da der ikke er grundlag for varetægtsfængsling. Han nægter sig skyldig. Politiet mener imidlertid, at de har fat i den rette mand. Det undersøges nu, om manden også står bag 3 andre brænde i Silkeborg samme nat, forud for de 3 brænde på papirfabrikken. De opfordrer vidner til at henvende sig til politiet. Politiet i Silkeborg efterlyser vidner efter et groft overfald natten til søndag. Her kom et kærestepar på 17 og 19 år gående på Viborgbroen, hvor de blev råbt an af 2 fremmede mænd, der krævede stoffer. Da parret fortalte, at de ikke havde nogen, gik mændene amok. Den 19-årige mand blev hivet omkuld og sparket i hovedet og mistede en tand. Kvinden blev slået eller sparket på hoften. Gerningsmændene smed bagefter et tændt kanonslag tæt på stedet, så politiet håber, at nogen har hørt det høje brag og set noget. Har man oplysninger i sagen, kan politiet kontaktes på telefon 114. Amerikanske Uber skal frasælge en væsentlig del af DanTaxi. Det sker efter, at Konkurrencerådet har undersøgt fusionen mellem Uber og DanTaxi for mulig konkurrenceforvridning. Det oplyser Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen i en pressemeddelelse i dag. Ifølge styrelsen er der uden indgriben risiko for, at fusionen vil føre til højere taxapriser og et marked domineret af én stor virksomhed. Det ville også betyde ringere vilkår for vognmændene, lyder det. Det er første gang, at konkurrencemyndigheden griber ind i en fusion, der allerede er gennemført.
2: Tak til nyhederne fra Radio Silkeborg. I aften og nat, så vil det tørt og mest klart være, man ude på natten. Lokal risiko for diesel eller tog vanker. Temperaturer ned mellem 7 og 13 grader. En svag let vind fra skiftende retninger. I morgen tirsdag, i morgentimerne, mulighed for diesel eller lokale togbanker, ellers tørt vejr med nogen eller en del sol, temperaturer 18-24 grader, så en svag til jævn vind omkring øst.
3: Vejret præsenteres af Bilernes Hus, dit autoriserede Volkswagen serviceværksted. Dette er Radio Silkeborg.
4: Radio Silkeborg.
5: Direkte fra papirtårnet i Silkeborg og til hele Søhøjlandet via DAB, FM og på nettet. Vi er Radio Silkeborg.

er Taylor Swift, der her synger I Knew It, I Knew You. Tak til Lars for de sidste 4 timer. Jeg er Jan Bjerg med dig de næste 3 med vores lille kør hjemprogram. Og her er der så Jada. Det er med Don't Say My Name and Forget It Again. Oh no.

Det er Bella Kay her på Radio Silkeborg med I Love It, I Love It, I Love It. I aften kl. 19, der spiller SIF jo mod Brøndby på udebane, og lige pt. Der er der jo 6 point, der skiller dem ad. Lad os håbe, det er mindre, når vi rammer senere i aften omkring kl. 21. Der er sport lige om lidt, det er derfor, jeg står og snakker om fodbold. Her er Kygo, Khalid og Griffin med Save My.

0: Superligaens femte runde bliver i aften afrundet, og her kan Brøndby overtage førstepladsen med en hjemmesejr over Silkeborg. Brøndby vandt senest hjemme med 3-2 over SønderjyskE, mens Silkeborg tabte med 1-0 i Farum. Ender det med den forventede Brøndby-sejr i aften på Brøndby Stadion, vil de gule fra Vestegnen runde 13 point, og vil så være nummer 1 i Superligaen med et forspring på 3 point til Viborg, som ellers på fornem vis erobrede førstepladsen med en hjemmesejr på 4-0 over FC København. Kampen mellem Brøndby og Silkeborg har start kl. 19:00. I England er der kun to hold, som endnu ikke har været i kamp i den nye sæson, men det bliver der lavet om på mandag aften. Her spilles der lokalopgør i London på Craven Cottage, hvor Fulham tager imod Chelsea. Den kamp fløjtes i gang kl. 21:00. Der var kæmpe store forventninger til angriberen Youssoufa Moukoko, da han i sidste sæson blev hentet til FC København fra tyske Borussia Dortmund for hele 30 millioner kroner. Moukoko har endnu ikke formået at gøre sig til FCKs sikre førstevalg i angrebet, og i denne sæson er han glidet langt tilbage i angrebshierarkiet hos løverne fra Østerbro. At Youssoufa Moukoko tilsyneladende heller ikke føler sig tilpas hverken i Danmark eller i FC København, har nu bevirket, at angriberen er blevet sat til salg af klubbens ledelse. Senest sad Youssoufa Moukoko på bænken i samtlige 90 minutter, da FC København var på besøg hos Viborg. Den tidligere europamester samt OL- og VM-medaljevinder Michael Mays skal fremover være landstræner for det svenske bordtennislandshold. Michael Mays bliver i første omgang træner side om side med den nuværende landstræner Marcus Sjöberg, hvorefter han overtager trænergerningen på egen hånd til november. Michael Mays indstillede sin aktive bordtenniskarriere i 2024 efter mere end 25 år på eliteniveau.
1: Sporten præsenteres af kviktrafik.dk. En hurtig vej til dit kørekort.
2: Hos Bonsai Sushi på Søndergade får du et stort udvalg af frisklavede asiatiske sushi-favoritter i hyggelige og afslappede omgivelser. Spis i restauranten eller bestil nemt takeaway på bonsaisushi.dk. Vi glæder os til at byde dig velkommen hos Bonsai Sushi.
3: Vil du kunne redde liv, og skal du til at tage kørekort? Så tag det lovpligtige førstehjælpsbevis hos Kvik Trafiks førstehjælpsinstruktør og få en lærerig, sjov og hyggelig kursusdag. Mød os i trafikken på Facebook og på kviktrafik.dk. Kvik Trafik. En hurtig vej til dit førstehjælpsbevis.
4: Denne uge til nettopris. 300 gram velsmag hakket grisekød til 10 kroner. Glyngøre dåsetun også til 10 kroner. Og 200 gram e-lykkesmør til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 28. august. Gå i Netto.
5: Hey, Sten, se den forud der. Far, nu.
6: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
7: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For syvende år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
8: Hurra! Vi 20 starter fødselsdagen i 3,65. Derfor får du en halv liter Harbo-sodavand til 2 kroner, ekstra kyllingebryst til 55, og flere varianter Tems skæreost til 45 kroner. Vi ses i 3,65.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben. Hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
2: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 247 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: Kom til Superdag i Stark med superpriser. Fra den 26. til og med lørdag den 29. august i alle forretninger. Kermuslaminat gulv kun 85 kroner per kvadratmeter. Raptor Vatterpass sæt kun 245 kroner. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.

Get out, Jennifer Lopez og Save Me Tonight. Ja, stadigvæk så er Christian den 8. vej jo indsnævret ved Søtorvet fra 4 til 2 spor ved Søtorvet. Og på strækningen mellem Viborgbroen og Østergade er der stadigvæk kun et spor i hver retning. Cyklister og fodgængere fra syd henvises til gå- og cykelstien bag Søtorvet indtil, ja, når det engang bliver ophævet igen her. Det er faktisk her i slut 26. Så ja, det er godt nok noget af lang vejarbejde, var.

0: Det er Billie Eilish med Bad Guy her på Radio Silkeborg, hvor vi også i den her time byder på de tre tåbelige oplysninger til hukommeren, så bliv endelig her. Det ligner, jeg er færdig med at spille Alex Warren lidt senere. Her er der så til gengæld musik fra St. Clara. Det er med Shiny.
1: Yeah, but, oh, baby, she, are you just...

0: Det er Bruno Mars her med Risk It All på Radio Silkeborg, hvor vi lige holder en lille pause, og så er der Alex Warren og Fever Dream, så hold dig her.
1: Undgå, at dit nye badeværelse bliver en flad fornemmelse. Besøg Vangvedvængets VVS i Vål og oplev det hele in real life og i det rigtige perspektiv. Vores store udstilling viser dig mulighederne, så du kan træffe de rigtige valg, og den personlige service er en tilfølge hos Vangvedvængets VVS på Vangvedvænget i Vål.
2: Gigantisk elcykeludsalg hos Bike World.
3: Alle elcykler stærkt nedsat. Vi rydder op, og alt skal væk. Spar tusindvis af kroner på elcykel. Det er helt vildt, og det er først til mølle hos Bike World Silkeborg.

Han er faktisk ude med en nyere single, som hedder Passenger. Her var det Alex Warren på Radio Silkeborg og Fever Dream. Nå, lad os kigge lidt på de tre tåbelige. Vidste du, at 38% af de amerikanske mænd siger, at de ældre elsker deres biler mere, end de elsker deres koner? Og 100% af alle lottovindere i USA, de tager på i vægt, efter de har fået den store gevinst. Og så den sidste her. I hver episode af komedieserien Seinfeld, der er der en Superman et eller andet sted. Det kan være, man skulle prøve at kigge efter det, næste gang der ruller en genudsendelse over skærmen. Sweet.

Det er Ray her med spørgsmålet Where is my husband? Jeg, Jan Bjerg, står også her i studiet på den anden side af klokken 18 med endnu en time her af Radio Silkeborgs bedste aften. Her er der så Regard og Years and Years. Det er med Hallucination. Human.

0: drømmer du om skiferie i store, flotte vinterlandskaber? Så tag med Color Line til Norge, det er lige nærheden. Nu tilbyder vi 10% fast rabat på returbilletten. Læs mere og bestil din overfart på colorline.dk.
1: Lige nu i Rema 1000. Schulstad det gode brød. Grovbrød eller boller. Frit valg. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
2: Med OK Fri Vask er der ingen grænser for, hvor ren din bil kan blive. For kun 149 kroner om måneden får du ubegrænset bilvask. Så du kan vaske, hvor du vil, når du vil, så tit du vil, i over 280 vaskehaller. Bestil nu på OK.dk. Så får du september med for 0 kroner.
3: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
4: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag. Derfor kan du samle rabatmærker og få op til 20% rabat, som kan indløses i butikken den 14. og 15. september. Og så får du blandt andet en ramme Coca-Cola til 65 kroner, Kims chips eller snacks til 12 kroner og lurpak til 15 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
5: Få et vandsystem op at stå i Togo, så en hel landsby kan få rent drikkevand. Mens du spekulerer på, om du egentlig fik børstet tænder i morges. Gør meget, uden at gøre ret meget. Bliv en del af Plan Børnefonden for kun 150 kroner om måneden.
6: Emma! Emma!
7: Ja, mor?
6: Se her, det er Alex i delerværelse fra nu af.
7: Hvad snakker du om?
6: Jamen prøv at se her, så kan du følge Alex op med alt dit råd, for jeg gider ikke se det på gulvet længere.
8: 28% skændes med deres børn om oprydning muligt. De kunne også bare tage kommoden Alex med hjem i stedet. Han koster kun 650. Vi ses i IKEA.
9: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
10: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
9: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
10: En ekstra ferie?
9: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
11: I Meny har vi altid hundredvis af varer, som vi prismatcher mod Rema 1000 og Nettos normale priser. Det kalder vi hverdagspris, og de er nemme at finde i butikken. Meny, vi holder af mad.
12: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sports betting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: Nogle bruger prisen som undskyldning, andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få for eksempel efterårslyng i 11 cm potte til 19,5. Eller 15 kilo grønne fingre og plænegødning til 198. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
14: Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at dine forsikringer skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk eller ring 70 12 14 16. Alka, gør det enkelt.
15: Hej, det er Amanda fra Carglass. Ved du, at vi også kan komme til dig? Skal du have et stenslag repareret, kan vi klare det hjemme hos dig eller på din arbejdsplads. Reparation af stenslag er ofte uden omkostninger, hvis du er forsikret. Book tid på Carglass.dk. Carglass Repair, Carglass
16: Replace. Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888.
17: Plus 18 år, regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
18: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Häagen-Dazs eller Ben & Jerry's til 39 kroner. Yogi-yoghurt til 9 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.

0: Radio Silkeborg. Radio Silkeborg.
1: Fund og Lysbro Lokalråd foreslår et nyt søbad i den vestlige ende af Silkeborg Langsø, hvis vandkvaliteten bliver forbedret. Området ved Vestre Ringvej kan ifølge Lokalrådet skabe mere aktivitet og give borgere fra blandt andet Fund og Lysbro og Balle bedre adgang til søen. Forslaget er sendt ind som et åbent input til kommunens helhedsplan, skriver Midtjyllands Avis. Der er dog udfordringer, eftersom området ligger i beskyttet natur. Om søbadet bliver til noget afhænger blandt andet af, om Langsøens vand bliver ren nok til badning. I begyndelsen af året blev to kvinder overfaldet om natten ved banegården i Horsens og mødt af skældsord. I dag har retten i Horsens så kategoriseret overfaldet som en hadforbrydelse, der helt eller delvis var begrundet i kvindernes seksualitet. Det oplyser Sydøstlands Politi. I sagen er en 18-årig mand og en 17-årig dreng blevet dømt for overfaldet, der fandt sted natten til den 17. januar. De dømte råbte skældsord efter de to kvinder om deres seksuelle orientering, og de slog kvinderne flere gange i og omkring hovedet med en totenslækker og eksponerede dem for peberspray, skriver politiet. Den 18-årige er blevet idømt fængsel i 1 år og 3 måneder, og den 17-årige fik 10 måneders fængsel. Amerikanske Uber skal frasælge en væsentlig del af DanTaxi. Det sker efter, at Konkurrencerådet har undersøgt fusionen mellem Uber og DanTaxi for mulig konkurrenceforvridning. Det oplyser Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen i en pressemeddelelse i dag. Ifølge styrelsen er der uden indgriben risiko for, at fusionen vil føre til højere taxapriser og et marked domineret af én stor virksomhed. Det ville også betyde ringere vilkår for vognmændene, lyder det. Det er første gang, at konkurrencemyndigheden griber ind i en fusion, der allerede er gennemført.
2: Tak til nyhederne fra Radio Silkeborg. I aften og nat så vil det tørt og mest klart være, man ude på natten. Lokal risiko for dis eller togvanker. Temperaturer ned mellem 7 og 13 grader. En svag let vind fra skiftende retninger. I morgen tirsdag, i morgentimerne, mulighed for dis eller lokale togbanker, ellers tørt vejr med nogen eller en del sol, temperaturer 18-24 grader, så en svag til jævn vind omkring øst.
0: Vejret præsenteres af Bilernes Hus, dit autoriserede Volkswagen serviceværksted.
3: Du har tændt for Radio Silkeborg. Vi er radioen, som giver dig mere for ørerne dag og nat.
0: Direkte fra papirtårnet i Silkeborg og til hele Søholandet via DAB, FM og på nettet.

Casey Musgraves og Dry Spell. Ja, som jeg stod og snakkede om for en lille times tid siden, så er det altså klokken 19 her i aften, at Brøndby jo tager imod SIF, og forhåbentlig så er der nogle point at hente på udebane. Der er 6 point, der skiller Brøndby og SIF lige pt. Lad os håbe, det indskrænkes her i løbet af aftenen. Her er der Sara Larsson, det er med Midnight Sun.

0: Programmet sponsoreres af Delulu Nightclub og Klub Skør. Book bord på delulu-silkeborg.dk.
1: Hos Bonsai Sushi på Søndergade får du et stort udvalg af frisklavede asiatiske sushi-favoritter i hyggelige og afslappede omgivelser. Spis i restauranten eller bestil nemt takeaway på bonsaisushi.dk. Vi glæder os til at byde dig velkommen hos Bonsai Sushi.
2: Kelsvognen.dk udlejer blandt andet lifte, sakslifte, toiletvogne, miljøvogne, fryser og køletrailer og pionervogne. Så skal du leje vogne privat, erhverv eller via forening, så få et tilbud fra Kelsvognen.dk.
3: Skal ferien vaskes af bilen? Biltema har voksshampoo, interiørrens, polermaskiner, kort sagt, det hele. Bedst til prisen. Hos Biltema.
4: Når intet slår en god handel, er det heldigt, at tilbudsfesten stadig ruller hos din lokale Skovsen. Men skynd dig, de bedste tilbud varer ikke evigt. Klik og hent dit tilbud i dag. Skovsen, råd til det rigtige.
5: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Häagen-Dazs eller Ben & Jerry's til 39 kroner. Yogi-yoghurt til 9 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
6: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret et stenslag eller skiftet rugen? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på carglass.dk. Carglass Repair. Carglass
7: Replace. Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
8: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
9: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
10: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
11: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
12: Her hos Norwegian ved vi ikke, hvornår du har tænkt dig at tage på pigetur, soltur, golftur eller partur. Men vi ved, hvornår det er smart at købe billetterne. Og det er nu. Norwegians store udsalg er nemlig i gang med tusindvis af billige billetter på Norwegian.dk. Så book nu, rejs snart, flyv. Norwegian.
13: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.

til prisen. Programmet sponsoreres af Delulu Nightclub og Klub Skør. Book bord på delulu-silkeborg.dk.

Det er Ella Langley med Be Her på Radio Silkeborg. Nu ved jeg ikke, om du var en af dem, der var til Smukfest, og så oplevede Gnags på scenen. Og der kunne de jo så også fortælle, at det var deres sidste festivalkoncert. Men de har så også oplyst her igennem Live Nation her tidligere i dag, at næste år, så er det altså slut, og der bliver lige 5 koncerter, og det er for eksempel i Aarhus, og det er også i Herning, bare lige for at nævne nogen her i Jylland, og så også Aalborg, og senere også København. Men hvis du vil til en sidste Gnags-koncert, så er det altså næste år fra den 2. april frem til den 30. april, de her koncerter, de løber af stablen. Her er så Abby Flynn sammen med Kato. Det er med Best Thing.

Det er Annika, der her synger Livsforladt på Radio Silkeborg. Om lidt, så skal vi også kigge lidt på de der lidt skæve nationaldage, som vi har holdt rundt omkring i verden, så hold dig endelig her på Radio Silkeborg. Her er der så Miles Smith, og det er med Stay If You Wanna Dance.

0: En god klassiker her på Radio Silkeborgs bedste aften, det er Shaggy her med musik tilbage fra 90'erne, nemlig Angel. Vi skal lige have en lille pause, og så er der Tame Impala og Jenny med Dracula.
1: Programmet sponsoreres af Delulu Nightclub og Klub Skør. Book bord på delulu-silkeborg.dk.
2: Hos Bonsai Sushi på Søndergade får du et stort udvalg af frisklavede asiatiske sushi-favoritter i hyggelige og afslappede omgivelser. Spis i restauranten eller bestil nemt takeaway på bonsaisushi.dk. Vi glæder os til at byde dig velkommen hos Bonsai Sushi.
3: Du har styr på dit håndværk, men arbejder din hjemmeside lige så hårdt som dig? Virker den, eller koster den af kunder? Hos reklamebureauet Advisor tilbyder vi dig en gratis digital tilstandsrapport. Vi gennemgår hastighed, brugervenlighed og indhold, og viser dig præcis, hvor du kan forbedre din side og få flere henvendelser. Klar indsigt, konkrete anbefalinger, ingen forpligtelser. Få testet din hjemmeside gratis på advisor.dk.
1: Programmet sponsoreres af Delulu Nightclub og Klub Skør. Book bord på delulu-silkeborg.dk.

og Dracula. Jeg lovede, at vi skulle kigge lidt på de der lidt skæve nationaldage. For eksempel så har de dåseåbnerens dag hos amerikanerne, og så er det også fersken tærtens dag, og så er det også vaffeldag. Så der er jeg altid med lidt soft ice ovenpå, og hvis man så lige kunne få lidt guf ovenpå, så ville det være rigtig godt. Og så er det også en nationaldag, hvor man godt må klage over vejret. Ja, og så er det international dag for mærkelig musik. Og så kan man så selv vurdere, hvad er mærkelig musik. Og så er det Shooting Star Day. Og hvad er så det? Jo, det er en stjerneskudsdag, hvor man skal kigge efter stjerneskud på himlen. Og så den sidste her, så er det National Knife Day, altså National Knivdag. Ja, det kniver lidt med gaflerne, for at være lidt plads her. Her er Lola Young, det er med Messi på Silkeborg.

Radio Silkeborg. Mere førende den nat. Her med Tobias Rahim og flyvende Faduma. Jeg, Jan Bjerm, står også her i studiet på den anden side af nyhederne med en duk frisk vejrudsigt og time 3 af Silkeborgs bedste aften. Her er der så besøg af Taylor Swift med Opalight.

0: programmet sponsoreres af Det Lulu Nightclub og Klub Skør. Book bord på delulu-silkeborg.dk.
1: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
2: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi mætter før, under og efter. Kun hos med Mira.
3: Er du håndværker med mange ordre, så har du brug for et godt overblik. Ordrestyring er et digitalt sagsstyringssystem, der samler dit arbejde et sted og giver dig det fulde overblik. Du kan nemt planlægge, lave tilbud, registrere timer og materialer, udføre KS, fakturere og meget mere. Prøv gratis i 14 dage og oplev forskellen. Se mere på ordrestyring.dk.
4: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 78 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
5: Lige nu i Rema 1000. Mathilde kakaoskummelmælk. 1 liter, kun 8 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
6: Nogen trænger til briller. Nogen har gavn af en fysioterapeut. Og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg. Med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
7: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
8: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
9: I Meny har vi altid hundredvis af varer, som vi prismatcher mod Rema 1000 og Nettos normale priser. Det kalder vi hverdagspris, og de er nemmere at finde i butikken. Meny. Vi holder med.
10: Nogle bruger prisen som undskyldning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få for eksempel efterårslyng i 11 cm potte til 19,5. Eller 15 kilo grønne fingre og plænegødning til 198. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
11: Trænger dit hjem til en opdatering? I Jysk finder du et stort udvalg af nyheder inden for møbler, tekstiler og tilbehør. Bliv inspireret i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
12: Vil du og familien også kunne surfe, streame og game uden forsinkelser? Hos Nordlys kan I få ultra hurtigt og stabilt internet til hjemmet via 5G, fiber eller kablet. Og brug nettet alt det I vil, uanset hvor mange I er. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
13: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888.
14: Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
0: Programmet sponsoreres af Det Lulu Nightclub og Klub Skør. Book bord på delulu-silkeborg.dk.

0: Radio Silkeborg. Radio Silkeborg.
1: En 24-årig mand, der i går blev skudt i benet af politiet under en biljagt i Haderslev, er sigtet for drabsforsøg, det oplyser Syd- og Sønderjyllands politi. Den 24-årige er nu løsladt igen, mens den uafhængige politiklagemyndighed DUP undersøger skudepisoden. Hvem manden forsøgte at dræbe er fortsat uvist. En kogebog om antiinflammatorisk kost skal tilbagekaldes og fjernes fra boghandlernes hylder. Det har Sør- og Handelsretten afgjort i en sag mellem Musmand Forlag og JP Politikens Forlag. Retten vurderer, at Politikens bog fra 2024 var for tæt på Musmands udgivelse fra 2015 og vildledte om forholdet mellem bøgerne. Politikens Forlag skal samtidig betale 50.000 kroner i erstatning. Der er ingen væsentlige ændringer i den norske kong Haralds helbredstilstand, og situationen er fortsat ustabil, oplyser det norske kongehus i eftermiddag, det skriver nyhedsbureauet NTB. De seneste uger har den 89-årige kong Harald været i behandling for en blodsygdom. I går oplyste det norske kongehus, at kongens tilstand var forværret. Flere familiemedlemmer fra kongefamilien har været hos kongen i eftermiddag.
2: Tak til nyhederne fra Radio Silkeborg. I aften og nat, så vil det tørt og mest klart være, men ude på natten. Lokal risiko for dis eller togvanker. Temperaturer ned mellem 7 og 13 grader. En svag let vind fra skiftende retninger. I morgen tirsdag, i morgentimerne, mulighed for dis eller lokale togbanker. Ellers tørt vejr med nogen eller en del sol. Temperaturer 18 til 24 grader, så en svag til jævn vind omkring øst.
3: Vejret præsenteres af Bilernes Hus. Dit autoriserede Skoda serviceværksted.
4: Du har tændt for Radio Silkeborg. Vi er radioen, som giver dig mere for ørerne dag og nat.
3: Direkte fra papirtårnet i Silkeborg og til hele Søholandet via DAB, FM og på nettet.

Radio Silkeborg her med Martin Garrix og Ed Sheeran. Det var med Repeat It. I aften, der kan vi sige pænt tillykke til Diddle, tysk født springmus med store fødder. Den bliver 36. Så er det den engelske skuespiller og komiker Stephen Fry, der rammer 69. Og så er det François Hollande, som også har været Frankrigs præsident, 72. Og så er det Jean-Michel Jarre, også en fransk musiker, som rammer 78 år. Han har altså lavet noget rigtig godt computermusik og synthesizer-musik gennem tiden. Det må man bare

0: programmet sponsoreres af Delulu Nightclub og Klub Skør. Book bord på delulu-silkeborg.dk.
1: Helt deroppe på Briersvej, der ligger Flygterfarver.
2: Hey Brian, har du sagt det?
3: Sagt hvad, Ole?
2: At hos Flygterfarver Briersvej prioriterer service, kvalitet og faglighed som første prioritet.
3: Er det ikke kunderne, vi prioriterer som første prioritet på Briersvej?
2: Jo, lige præcis. Det er derfor, at service, kvalitet og faglighed er første prioritet på Briersvej.
3: Vi ses på Briersvej 7B.
4: Hos Bonsai Sushi på Søndergade får du et stort udvalg af frisklavede asiatiske sushi-favoritter i hyggelige og afslappede omgivelser. Spis i restaurant eller bestil nemt takeaway på bonsaisushi.dk. Vi glæder os til at byde dig velkommen hos Bonsai Sushi.
5: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
6: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du Yogi-yoghurt 9,95, Klovborg Skivost 19,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Hjalmar B. eller Ilfonario Økologisk Brød 28. Velkommen i Meny.
7: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
8: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
9: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
10: Jeg fik endelig mine feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
11: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
12: Til alle aftenerne i sofaen. Eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry. Eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
13: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Nysen Soft toiletpapir til 12 kroner, Kims Chips til 12 eller Kærgården Smørbar også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
14: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 247 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
15: Kom til Fusions Jazz i Stark.
16: Ej vel. Ingen jazz, bare nogle super dage i Stark med super priser. Så super, at vi holder lørdagsåben den 29. august i alle forretninger. En gang til. Lørdagsåben den 29. august i alle forretninger. Stark. Sammen bygger vi professionelt.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Programmet sponsoreres af De Lulu Nightclub og Klub Skør. Book bord på delulu-silkeborg.dk.

Radio Silkeborg her med Justy featuring Sam Harper med Just a Little. Lad os lige kigge lidt tilbage på dagen i dag. Og i dag er det faktisk 21 år siden i 2005, at oceaneriet på Nordsømuseet i Hirtshals bliver officielt indviet efter at være blevet genopbygget fra branden i 2003, dog uden klumpfisken, som hidtil ikke har kunnet erstattes.

sådan lidt jazzagtig over den her fra engelske Sienna Spiro. Her fik du også Material Lover her i en mandag aften på Radio Silkeborg. I dag er det faktisk 38 år siden i 1988, at Hanne Bech Hansen bliver udnævnt til chef for politiets efterretningstjeneste, det vi i daglig tale kalder for PRT, og er dermed også verdens første kvindelige spionchef, så vidt man ved. Det var måske det, der inspirerede James Bond-skaberne, så man fik en kvindelig M. Det ved man aldrig. Her er Charlie Puth, Damn It Changes.

0: programmet sponsoreres af Delulu Nightclub og Klub Skør. Book bord på delulu-silkeborg.dk.
1: Crazy Days hos Bike World Silkeborg.
2: Spar tusindvis af kroner på racer gravelcykler hos Bike World. Store besparelser på hele det store udvalg af racer gravelmodeller. Det er fuldstændig vanvittigt, så skynd dig til Crazy Days hos Bike World lige nu.
3: Hos Bonsai Sushi på Søndergade får du et stort udvalg af frisklavede asiatiske sushi-favoritter i hyggelige og afslappede omgivelser. Spis i restauranten eller bestil nemt takeaway på bonsaisushi.dk. Vi glæder os til at byde dig velkommen hos Bonsai Sushi.
0: Programmet sponsoreres af Delulu Nightclub og Klub Skør. Book bord på delulu-silkeborg.dk.

Ibi Rexa og Faith the Glass med New Religion her på Radio Silkeborg, hvor vi også er kommet på den anden side af klokken 7:30. Ishockey kombinerer de bedste egenskaber for kunstskøjteløbere 2. verdenskrig. Det citat, det kommer fra en anonym, men der kan måske godt være noget om det. Her er Malte Ebert, der også synger Sæt det fri.

Teddy Swims og Mr. Know-it-all. Nu har vi jo alle sammen gået her det seneste års tid og bandet lidt over, at Windows, altså Microsoft, de vil lukke Windows 10 ned, men det er man så heldigvis gået noget fra igen. Men ikke desto mindre, i dag for 31 år siden i 1995, der er det Microsoft, der sender styresystemet Windows 95 på markedet med en storstilet kampagne, der har Rolling Stones' Start Me Up som kendingsmelodi.

Josh Ezra med Budapest her på Radio Silkeborg. Så er vi nået til vejs ende for mit vedkommende. Jeg, Jan Bjerg, siger tak for nu og tilbage igen i morgen mellem klokken 17:20. Det håber jeg sandelig også, du er med på en lytter. Ha' en fortsat rigtig god aften og nyd den her fra Loreen. Det er selvfølgelig med Tattoo. Hej hej.

0: Programmet sponsoreres af Delulu Nightclub og Klub Skør. Book bord på delulu-silkeborg.dk.
1: Er din virksomhed klar til momsfrist? Få styr på, hvad du kan trække fra på skat.dk/husk-moms. Undgå fejl og bliv klar til momsfrist den 1. september. Moms er dit ansvar, men vi hjælper gerne.
2: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
3: Her er en sommerdeal, du ikke vil gå glip af. Hos Call Me får du lige nu halv pris på alle abonnementer resten af året. Du får også 2 måneders adgang til masser af streaming, så den gode forbindelse fører til alt det, du holder af. Bestil nu på callme.dk.
4: Giv dig selv et forspring. Få en ProfService erhvervskonto i Bauhaus med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på Bauhaus.dk.
5: Hvad skal vi have til aftensmad?
6: Skal vi have tacos?
7: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.

0: 100% på senge, dyner og puder. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
1: Kender du det? Ja, velkommen i klubben. Det er ikke fedt at få en bakkepul, men heldigvis har du os. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
2: Hurra! Vi 20 starter fødselsdagen i 3,65. Derfor får du en halv liter Harbo sodavand til 2 kroner, ekstra kyllingebryst til 55 og flere varianter Tems skæreost til 45 kroner. Vi ses i 3,65.
3: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spiller ansvarligt.
4: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret et stenslag eller skiftet rode? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på carglass.dk. Carglass Repair.
5: Carglass Replace. Vi har skruet ned for prisen og op for sugeevnen. Få for eksempel Miele støvsuger testet til 20 års brug til kun 1.399. Du sparer 36%. Kom forbi din lokale Skovsen og prøv den. Skovsen. Råd til det rigtige.
6: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel 6 ruller toiletpapir eller 3 ruller køkkenrulle til 9 kroner. Friske danske majskolber til 3 kroner. Eller klæb børnene på med en vind- og vandtæt VRS flyverdragt til 299. Hvem kan? Bilka.
7: Programmet sponsoreres af Delulu Nightclub og Klub Skør. Book bord på delulu-silkeborg.dk.

0: Radio Silkeborg. Radio Silkeborg.
1: En 24-årig mand, der i går blev skudt i benet af politiet under en biljagt i Haderslev, er sigtet for et drabsforsøg, der oplyser Syd- og Sønderjyllands politi. Den 24-årige er nu løsladt igen, mens den uafhængige politiklagemyndighed DOP undersøger skudepisoden. Politiet efterlyser vidner, der har set manden i går formiddag køre på Sønderjyske Motorvej og Ribevej i en grå Citroën C4. En kogebog om antiinflammatorisk kost skal tilbagekaldes og fjernes fra boghandlernes hylder. Det har Søger Handelsretten afgjort i en sag mellem Musmand Forlag og JP Politikens Forlag. Retten vurderer, at Politikens bog fra 2024 var for tæt på Musmands udgivelse fra 2015 og vildledte om forholdet mellem bøgerne. Politikens Forlag skal samtidig betale 50.000 kroner i erstatning. USA's præsident Donald Trump vil nu hæve tolden på kanadiske køretøjer, bildele og stål til 50% fra årsskiftet. Det oplyser præsidenten efter weekendens mislykkede handelsforhandlinger med Canada. Canada har allerede varslet gengældelsestold mod amerikansk stål og mejeriprodukter. I aften og i nat tørt og klart vejr, ud på natten risiko for lokal dis eller tågebanker. 6-14 grader og svag til jævn vind. I morgen først lokal dis eller tågebanker, ellers tørt og nogen sol. 16-22 grader og svag til let østlig vind.
0: Vejret præsenteres af Bilernes Hus, dit autoriserede Volkswagen serviceværksted. Dette er Radio Silkeborg.
2: Radio Silkeborg. Direkte fra papirtårnet i Silkeborg og til hele Søhøjlandet via DAB, FM og på nettet. Vi er Radio Silkeborg.

Det her, det var Shakira og Burna Boy, du fik her på Radio Silkeborg. Klokken er lidt over 8. Mit navn, det er Jamila. Jeg er med dig denne her dejlige mandag aften. Og hvis du synes, jeg lyder energisk, så er det altså, fordi jeg er ved at sætte gang i den her aften. Så jeg håber, du er klar til at skrue op for radioen og lytte med. Det er nemlig tid til Trustfall.

føler, jo ældre jeg bliver, jo mere smerte får jeg i kroppen. Der er en ny ting, der nærmest popper i min krop hver år, jeg fylder et eller andet. Snart fylder jeg 23, og jeg kan fortælle dig, at jeg har en ryg, der føles som en 80-årig lige nu. Nu er det tid til Jenny Dua Lipa, Handlebars.

0: Programmet sponsoreres af Delulu Nightclub og Klub Skør. Book bord på delulu-silkeborg.dk.
1: Hos Bonsai Sushi på Søndergade får du et stort udvalg af frisklavede asiatiske sushi-favoritter i hyggelige og afslappede omgivelser. Spis i restauranten eller bestil nemt takeaway på bonsaisushi.dk. Vi glæder os til at byde dig velkommen hos Bonsai Sushi.
2: Crazy Days hos Bike World Silkeborg.
3: Spar tusindvis af kroner på racer gravelcykler hos Bike World. Store besparelser på hele det store udvalg af racer gravelmodeller. Det er fuldstændig vanvittigt, så skynd dig til Crazy Days hos Bike World lige nu.
4: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Skynd dig. Udsalget gælder til 30. august.
5: Denne uge til nettopris. 300 gram velsmag hakket grisekød til 10 kroner. Glyngøre dåsetun også til 10 kroner. Og 200 gram Egelykkesmør til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 28. august. Gå i Netto.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben. Hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
2: Hurra! Vi tyvstarter fødselsdagen i 3,65. Derfor får du en halv liter Harbo sodavand til 2 kroner, ekstra kyllingebryst til 55 og flere varianter Temps skæreost til 45 kroner. Vi ses i 3,65.
3: Sunes Multiservice.
4: Ja, yes, jeg er lige på vej til en kunde, men jeg sender en sms med det samme, ikke?
3: Sunes Multiservice. Så er jeg lige midt i frokosten. Tilbud?
4: Ja, jeg finder lige papirerne frem. Øjeblik. Det er Sune.
5: Det er fra Rådet for Sikker Trafik og Almindelig Brand. Jeg skal lige høre, har du gang i lidt for meget, når du er på job?
4: Hvad?
5: Jeg kører du bil, når du kører bil.
6: Nu er min computer frosset igen.
7: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
6: Jeg prøver lige at genstarte.
7: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
6: Den virker måske nu. Okay, vi skal købe den ny.
7: Jeg sagde det jo.
2: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
8: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
9: Programmet sponsoreres af Det Lulu Nightclub og Klub Skør. Book bord på delulu-silkeborg.dk.

Vi får ikke særlig mange albums lige for tiden, men hold da op de collaborations, der hele tiden kommer. Det her, det var Cassie og Annika Druk, når du fik her på Radio Silkeborg. Til endnu en collaboration, det her, det er Calvin Harris, Jazzy og deres sang Satisfy.

Lige nu kører der en ting på de sociale medier, hvor man konkurrerer om, hvilket bedst 7-Elevens der er i de forskellige lande. Og lige nu kan jeg faktisk overraske at sige, at Danmark og Asien er faktisk de førende i konkurrencen om de bedste 7-Elevens. Og det er primært, fordi vi stiller vores sandwich pænt op af en sjov grund. Men ja, så hvis du har noget af det sovlige experience knowledge, så er det altså her. Fik du på meget? Og meget sandwich.

0: programmet sponsoreres af Det Lulu Nightclub og Klub Skør. Book bord på delulu-silkeborg.dk.
1: Undgå, at dit nye badeværelse bliver en flad fornemmelse. Besøg Vangvidvængets VVS i Vål og oplev det hele in real life og i det rigtige perspektiv. Vores store udstilling viser dig mulighederne, så du kan træffe de rigtige valg, og den personlige service er en tilfælde hos Vangvidvængets VVS på Vangvidvænget i Vål.
2: Har du planer om nye møbler, men mangler hjælp til indretning og inspiration til dit hjem? Så kom ud til Bolignyt i Ans og lad os hjælpe og inspirere dig. Hos Bolignyt Ans har vi alt til boligen og står klar med rådgivning og hjælp. Du finder Bolignyt Ans på Østre Langgade 20 i Ans.
0: Programmet sponsoreres af Det Lulu Nightclub og Klub Skør. Book bord på delulu-silkeborg.dk.

Ralle, også kaldt Rasmus Seebach, han sang sammen med søn. Det her, det var Sprækker, du fik her på Radio Silkeborg. Jeg havde håbet på, at den næste artist, hun faktisk ville komme til Danmark og optræde. Rygterne var stærke, men hun har nu vendt, og hun vil holde en pause efter hendes nuværende tour. Det her, det er Ariana Grande, Hate That I'm

0: Programmet sponsoreres af Delulu Nightclub og Klub Skør. Book bord på delulu-silkeborg.dk.
1: Smagfulde vindruer. Vælg mellem Ruby Dream, Cotton Candy eller Sweet Sapphire. Kun 15 kroner per bakke. Rema 1000. Meget mere discount.
2: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, creme og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
3: Godt håndværk betaler sig bedst i længden. Det gælder også varebiler. Mercedes-Benz Vito er den fleksible arbejdsmarker, der altid er klar til lidt af hvert. God kapacitet, masser af komfort og snedige digitale features som stemmestyret MBUX med dansk tale. Og hvis du også bliver lidt træt, når du står ved dieselpumpen, kan du overveje den elektriske e-Vito i stedet. Både Vito og e-Vito fås til attraktive leasingpriser inklusiv service, så du både kan få noget fra hånden og mere på bundlinjen. Læs mere om Vito og e-Vito på Mercedes-Benz.dk.
4: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi mætter før, under og efter. Kun hos med Mira.
5: Send børn i skole i Etiopien, mens du er travlt optaget af, om det egentlig er din t-shirt, der lugter lidt jordslået. Gør meget, uden at gøre ret meget. Bliv en del af Plan Børnefonden for kun 150 kroner om måneden.
6: Fejl sker. Også på din lønseddel. Derfor hjælper 3F hver eneste dag medlemmer med at få tjekket, at de får den rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
7: Nogle bruger prisen som undskyldning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få for eksempel efterårslyng i 11 cm potte til 19,5. Eller 15 kilo grønne fingre og plænegødning til 198. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
8: Trænger dit hjem til en opdatering? I Jysk finder du et stort udvalg af nyheder inden for møbler, tekstiler og tilbehør. Bliv inspireret i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
9: Hey, Sten, se den forud der. Er du klar? Nu!
10: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
11: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Häagen-Dazs eller Ben & Jerry's til 39 kroner. Yogi-yoghurt til 9 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
12: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888.
13: Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
0: Programmet sponsoreres af Delulu Nightclub og Klub Skør. Book bord på delulu-silkeborg.dk.

0: Radio Silkeborg. Radio Silkeborg.
1: En 24-årig mand, der i går blev skudt i benet af politiet under en biljagt i Haderslev, er sigtet for drabsforsøg, det oplyser Syd- og Sønderjyllands politi. Den 24-årige er nu løsladt igen, mens den uafhængige politiklagemyndighed DUP undersøger skudepisoden. Politiet efterlyser vidner, der har set manden i går formiddag køre på Sønderjyske Motorvej og Ribevej i en grå Citroën C4. En kogebog om antiinflammatorisk kost skal tilbagekaldes og fjernes fra boghandlernes hylder. Det har Søger Handelsretten afgjort i en sag mellem Musmand Forlag og JP Politikens Forlag. Retten vurderer, at Politikens bog fra 2024 var for tæt på Musmands udgivelse fra 2015 og vildledte om forholdet mellem bøgerne. Politikens Forlag skal samtidig betale 50.000 kroner i erstatning. USA's præsident Donald Trump vil nu hæve tolden på kanadiske køretøjer, bildele og stål til 50% fra årsskiftet. Det oplyser præsidenten efter weekendens mislykkede handelsforhandlinger med Canada. Canada har allerede varslet gengældelsestold mod amerikansk stål og mejeriprodukter. I aften og i nat tørt og klart vejr, ud på natten risiko for lokal dis eller tågebanker. 6-14 grader og svag til jævn vind. I morgen først lokal dis eller tågebanker, ellers tørt og nogen sol. 16-22 grader og svag til let østlig vind.
2: Vejret præsenteres af Bilernes Hus. Dit autoriserede Skoda Service værksted.
3: Du har tændt for Radio Silkeborg. Vi er radioen, som giver dig mere for ørerne dag og nat.
2: Direkte fra papirtårnet i Silkeborg og til hele Søhårlandet via DAB, FM og på nettet. Radio

Animal med Katzy, og nu kommer jeg med en upopulær holdning, eller den er nok ikke upopulær, men det er den, hvis du spørger min kæreste. Der er visse ting, der bare skal spises med hænder. Burger, pizza og kyllinglår. Undskyld, men det er simpelthen bare noget, der ikke skal ændres på. Det er fingermad, og det kan min kæreste ikke forstå. Og der er ikke noget, der er værre end at se ham spise en burger med kniv og gaffel. Jeg ved ikke hvorfor, men det trigger mig fuldstændig.

0: programmet sponsoreres af Delulu Nightclub og Klub Skør. Book bord på delulu-silkeborg.dk.
1: Kjelds Pølser og Food Truck leverer maden til alle slags fester, rejsegilder, natmad, åbent hus og meget andet. Gå ind på kjeldspølser.dk og få et tilbud, eller ring 51 32 42 90. Skal der være fest? Kjeldspølser.dk.
2: Hos Bonsai Sushi på Søndergade får du et stort udvalg af frisklavede asiatiske sushi-favoritter i hyggelige og afslappede omgivelser. Spis i restauranten eller bestil nemt takeaway på bonsaisushi.dk. Vi glæder os til at byde dig velkommen hos Bonsai Sushi.
3: Nu skal du høre lyden af lave priser på studiestart. Flytteudstyr, kontormaterialer, rygsække og hvad du ellers mangler.
4: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder og spiller ansvarligt.
5: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag. Derfor kan du samle rabatmærker og få op til 20% rabat, som kan indløses i butikken den 14. og 15. september. Og så får du blandt andet en ramme Coca-Cola til 65 kroner, Kims chips eller snacks til 12 kroner og lurpak til 15 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
6: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
7: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
8: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
9: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
10: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
11: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben. Hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
12: Nogle bruger prisen som undskyldning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få for eksempel efterårslyng i 11 cm potte til 19,5. Eller 15 kilo grønne fingre og plænegødning til 198. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
13: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
14: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
13: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
14: En ekstra ferie?
13: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
15: Lige nu i Rema 1000. Lavazza, Peter Larsen eller Mærkelkaffe. Flere varianter, kun 49 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
0: Programmet sponsoreres af Delulu Nightclub og Klub Skør. Book bord på delulu-silkeborg.dk.

Lise Netter er ved at forsvinde. Nu er vi altså ved at ramme tiden, hvor det bliver mørkere hurtigere, og hvor det forhåbentlig også bliver lidt køligere. Jeg vil sige, at det har været en hård sommer, når man også har haft arbejdsuniformen på. Tove Lo, Stromae er klar med en fransk genre. Det her, det er Des Fleurs.

0: programmet sponsoreres af Delulu Nightclub og Klub Skør. Book bord på delulu-silkeborg.dk.
1: Du har styr på dit håndværk, men arbejder din hjemmeside lige så hårdt som dig? Virker den, eller koster den af kunder? Hos reklamebureauet Advisor tilbyder vi dig en gratis digital tilstandsrapport. Vi gennemgår hastighed, brugervenlighed og indhold, og viser dig præcis, hvor du kan forbedre din side og få flere henvendelser. Klar indsigt, konkrete anbefalinger, ingen forpligtelser. Få testet din hjemmeside gratis på advisor.dk.
2: Hos Bonsai Sushi på Søndergade får du et stort udvalg af frisklavede asiatiske sushi-favoritter i hyggelige og afslappede omgivelser. Spis i restauranten eller bestil nemt takeaway på bonsaisushi.dk. Vi glæder os til at byde dig velkommen hos Bonsai Sushi.
0: Programmet sponsoreres af Delulu Nightclub og Klub Skør. Book bord på delulu-silkeborg.dk.

Nitti, mit navn det er Jamila. Det er tid til at sige farvel og tak. Rigtig god aften til dig. Jeg er på igen i morgen aften allerede fra klokken 8 af, så jeg håber selvfølgelig, du vil lyttes ved. Men for nu får du mere musik her på radioen.

0: programmet sponsoreres af Delulu Nightclub og Klub Skøre. Book bord på delulu-silkeborg.dk.
1: Easy fejrer verdens nemmeste 6-års fødselsdag, hvor det er dig, der får gaver. Lige nu får du faktisk et mobilabonnement for kun 6 kroner om måneden de første 2 måneder. Herefter for 129 kroner om måneden. Gælder kun denne uge på easy.dk. It's that easy.
2: Er din virksomhed klar til momsfrist? Få styr på, hvad du kan trække fra på skat.dk/huskmoms. Undgå fejl og bliv klar til momsfrist den 1. september. Moms er dit ansvar, men vi hjælper gerne.
3: Aftenen er din hos Mr. Green. Hyg dig med roulette eller blackjack. 18 år plus, regler og vilkår gælder, spil ansvarligt.
4: I disse tider kan det hurtigt løbe op, når du fylder diesel på din varebil. Den elektriske Mercedes-Benz e-Vito er rummelig, fleksibel og proppet med gennemtænkt digitalt udstyr, der både gør arbejdsdagen mere komfortabel og effektiv, så du både får mere fra hånden og mere for pengene. e-Vito kan ikke fås med anhængertræk. Til gengæld kan den trække din bundlinje i den rigtige retning med lave driftsomkostninger og attraktive leasingpriser, der er inklusiv service. Så hvis du sætter pris på godt håndværk, kan du læse mere om e-Vito på Mercedes-Benz.dk.
5: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi mætter før, under og efter. Kun hos med Mira.
6: Hvad skal vi have til aftensmad?
7: Skal vi have tacos?
8: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet. Hello.
9: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Nice & Soft toiletpapir til 12 kroner, Kims chips til 12 eller Kærgården smørbar også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
10: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 247 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
11: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
12: Hej, det er Amanda fra Carglass. Ved du, at vi også kan komme til dig? Skal du have et stenslag repareret, kan vi klare det hjemme hos dig eller på din arbejdsplads. Reparation af stenslag er ofte uden omkostninger, hvis du er forsikret. Book tid på Carglass.dk. Carglass Repair. Carglass
13: Replace. Hurra! Vi tyvstarter fødselsdagen i 365. Derfor får du en halv liter Harbo sodavand til 2 kroner, ekstra kyllingebryst til 55 og flere varianter Temp skæreost til 45 kroner. Vi ses i 365.
14: Når intet slår en god handel, er det heldigt, at tilbudsfesten stadig ruller hos din lokale Skovsen. Men skynd dig, de bedste tilbud varer ikke evigt. Klik og hent dit tilbud i dag. Skovsen, råd til det rigtige.
0: Programmet sponsoreres af Delulu Nightclub og Klub Skøre. Book bord på delulu-silkeborg.dk.

0: Radio Silkeborg. Radio Silkeborg.
1: En 24-årig mand, der i går blev skudt i benet af politiet under en biljagt i Haderslev, er sigtet for et drabsforsøg, der oplyser Syd- og Sønderjyllands politi. Den 24-årige er nu løsladt igen, mens den uafhængige politiklagemyndighed DUP undersøger skudepisoden. Politiet efterlyser vidner, der har set manden i går formiddag køre på Sønderjyske Motorvej og Ribevej i en grå Citroën C4. En kogebog om antiinflammatorisk kost skal tilbagekaldes og fjernes fra boghandlernes hylder. Det har Søger Handelsretten afgjort i en sag mellem Musmand Forlag og JP Politikens Forlag. Retten vurderer, at Politikens bog fra 2024 var for tæt på Musmands udgivelse fra 2015 og vildledte om forholdet mellem bøgerne. Politikens Forlag skal samtidig betale 50.000 kroner i erstatning. USA's præsident Donald Trump vil nu hæve tolden på kanadiske køretøjer, bildele og stål til 50% fra årsskiftet. Det oplyser præsidenten efter weekendens mislykkede handelsforhandlinger med Canada. Canada har allerede varslet gengældelsestold mod amerikansk stål og mejeriprodukter. I aften og i nat tørt og klart vejr, ud på natten risiko for lokal dis eller tågebanker. 6-14 grader og svag til jævn vind. I morgen først lokal dis eller tågebanker, ellers tørt og nogen sol. 16-22 grader og svag til let østlig vind.
0: Vejret præsenteres af Bilernes Sus, dit autoriserede Volkswagen serviceværksted. Dette er Radio Silkeborg.
2: Radio Silkeborg.
3: Direkte fra papirtårnet i Silkeborg og til hele Søhøjlandet via DAB, FM og på nettet. Vi er Radio Silkeborg.

0: Programmet sponsoreres af Delulu Nightclub og Klub Skør. Book bord på delulu-silkeborg.dk.
1: Alt, Max.
2: Er du i tvivl om, din hund eller kat har tandproblemer? Få et gratis tandtjek hos Dyreklinikken Vestergade. Book en tid, så vi kan hjælpe dit kæledyr af med den dårlige ånde. Se mere på dklv.dk eller besøg os på Vestergade 117 i Silkeborg. Dyreklinikken Vestergade. Tryghed for dig og dit kæledyr.
3: Hos Bonsai Sushi på Søndergade får du et stort udvalg af frisklavede asiatiske sushi-favoritter i hyggelige og afslappede omgivelser. Spis i restauranten eller bestil nemt takeaway på bonsaisushi.dk. Vi glæder os til at byde dig velkommen hos Bonsai Sushi.
4: Denne uge til nettopris. 300 gram velsmag hakket grisekød til 10 kroner. Glyngøre dåsetun også til 10 kroner. Og 200 gram egelykkesmør til kun 7,95. Gælder til og med fredag den 28. august. Gå i Netto.
5: Vi har skruet ned for prisen og op for sugeevnen. Få for eksempel en Miele støvsuger testet til 20 års brug til kun 1.399. Du sparer 36%. Kom forbi din lokale Skovsen og prøv den. Skovsen. Rådet til det rigtige.
6: Trænger dit soveværelse til fornyelse? Så finder du et fantastisk tilbud i Jysk, hvor du lige nu kan spare op til 60% på senge, dyner og puder. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
7: Aftenen er din hos Mr. Green. Hyg dig med roulette eller blackjack. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Kom til Superdag i Stark med superpriser. Fra den 26. til og med lørdag den 29. august i alle forretninger. 10,8 liter Dyrup Væg Pro Maling. Kun 595 kroner. 2 Milwaukee Powerpack maskiner. Kun 1.995 kroner. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
9: Nu kan du nyde en sød og knasende McFlurry fra McDonald's Malaysia i Middelfart og i resten af landet. Prøv nyhederne McFlurry med karamel og pretzel og McFlurry chokolade og pretzel hos din lokale McDonald's nu.
10: Hvad skal vi have til aftensmad?
11: Skal vi have tacos?
12: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
13: I Meny har vi altid hundredvis af varer, som vi prismatcher mod Rema 1000 og Nettos normale priser. Det kalder vi hverdagspris, og de er nemme at finde i butikken. Meny. Vi holder af mad.
0: Programmet sponsoreres af Delulu Nightclub og Klub Skør. Book bord på delulu-silkeborg.dk.

0: programmet sponsoreres af The Lulu Nightclub og Klub Skør. Book bord på thelulu-silkeborg.dk.
1: Kom indenfor.
2: Nej, en behagelig temperatur, I har herinde i stuen. Dejligt køligt, og solen bager ikke ind af vinduerne, ligesom hjemme hos os.
1: Ja, det er vores nye markise, som giver skygge og holder solen ud af stuen. Og så har vi også fået en solafskærmning på det store vindue. Det var Linda fra Botex, som kom herud.
2: John!
3: Du skal lige ringe til Linda fra Botex Silkeborg.
0: Programmet sponsoreres af The Lulu Nightclub og Klub Skør. Book bord på thelulu-silkeborg.dk.

0: programmet sponsoreres af Delulu Nightclub og Klub Skør. Book bord på delulu-silkeborg.dk.
1: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker, også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
2: Få et vandsystem op at stå i Togo, så en hel landsby kan få rent drikkevand. Mens du spekulerer på, om du egentlig fik børstet tænder i morges. Gør meget, uden at gøre ret meget. Bliv en del af Plan Børnefonden for kun 150 kroner om måneden.
3: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
4: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 78 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
5: Kan du dufte? Det er duften af prisfald. Matas har nemlig sat prisen fast ned på 10 ikoniske parfumer. Alt fra Prada til Armani. Bliv guidet til at finde den helt rigtige duft i en af vores butikker, eller shop nemt og hurtigt på matas.dk.
6: Lige nu i Rema 1000. Schulstad det gode brød. Rugbrød eller boller. Frit valg. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
7: Med OK Fri Vask er der ingen grænser for, hvor ren din bil kan blive. For kun 149 kroner om måneden får du ubegrænset bilvask, så du kan vaske, hvor du vil, når du vil, så tit du vil, i over 280 vaskehaller. Bestil nu på ok.dk, så får du september med for 0 kroner.
8: Nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist. Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordemoder, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
9: Nogle bruger prisen som undskyldning, andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få for eksempel efterårslyng i 11 cm potte til 19,5. Eller 15 kilo grønne fingre og plænegødning til 198. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
10: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag. Derfor kan du samle rabatmærker og få op til 20% rabat, som kan indløses i butikken den 14. og 15. september. Og så får du blandt andet en ramme Coca-Cola til 65 kroner, Kims chips eller snacks til 12 kroner og lurpak til 15 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
11: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret et stenslag eller skiftet rugen? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på carglass.dk. Carglass Repair. Carglass
12: Replace. Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888.
13: Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
14: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Tag for eksempel 6 ruller toiletpapir eller 3 ruller køkkenrulle til 9 kroner. Friske danske majskolber til 3 kroner. Eller klæb børnene på med en vind- og vandtæt VRS flyverdragt til 299. Hvem kan? Bilka.
0: Programmet sponsoreres af Delulu Nightclub og Klub Skør. Book bord på delulu-silkeborg.dk.

0: Du har tændt for Radio Silkeborg. Vi er radioen, som giver dig mere for ørerne dag og nat.
1: Direkte fra papirtårnet i Silkeborg og til hele Søholandet via DAB, FM og på nettet.

0: Når intet slår en god handel, er det heldigt, at tilbudsfesten stadig ruller hos din lokale Skovsen. Men skynd dig, de bedste tilbud varer ikke evigt. Klik og hent dit tilbud i dag. Skovsen, råd til det rigtige.
1: Hey, Sten, se den forud der. Far, nu.
2: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
3: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Häagen-Dazs eller Ben & Jerry's til 39 kroner. Yogi-yoghurt til 9 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
4: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, yeah. Velkommen i klubben, hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
5: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 247 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
7: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
8: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
9: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
10: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Del det bedste med andre. Fra søndag får du 400 gram Peter Larsen kaffe til 33 kroner med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus er 39. Lidl, det betaler sig.
1: Programmet sponsoreres af Delulu Nightclub og Klub Skør. Book bord på delulu-silkeborg.dk.

0: Programmet sponsoreres af Delulu Nightclub og Klub Skør. Book bord på delulu-silkeborg.dk. Nogle bruger prisen som undskyldning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig lavpris til alle hver dag. Få for eksempel efterårslyng i 11 cm potte til 19,5. Eller 15 kilo grønne fingre og plænegødning til 198. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
1: Hvad skal vi have til aftensmad?
2: Skal vi have tacos?
3: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
4: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
5: Kom til prisfest i Superbrugsen og Kvickly. Få Nice & Soft toiletpapir til 12 kroner. Kims chips til 12. Eller Kærgården smørbar også til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
6: Trænger dit hjem til en opdatering? I Jysk finder du et stort udvalg af nyheder inden for møbler, tekstiler og tilbehør. Bliv inspireret i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
7: Du tror sikkert, at du er alene i bilen lige nu. Men det er du faktisk ikke. For FDM er med dig hele vejen. Hvad enten det er vejhjælp, en god bilforsikring, et godt råd eller nogle af Danmarks bedste rabatter. Bliv medlem på FDM.dk fra kun 62 kroner om måneden. Jo, det var en fordel til. FDM. Med dig hele vejen.
8: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag. Derfor kan du samle rabatmærker og få op til 20% rabat, som kan indløses i butikken den 14. og 15. september. Og så får du blandt andet en ramme Coca-Cola til 65 kroner, Kims chips eller snacks til 12 kroner og lurpak til 15 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
9: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
10: Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
11: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
12: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
11: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
12: En ekstra ferie?
11: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
13: Hej, det er Niklas fra Carglass. Skal du have repareret et stenslag eller skiftet rode? Hos os er fabriksgarantien bevaret, og vi klarer også kalibrering af bilens sikkerhedssystemer. Så vi får dig sikkert videre. Book tid på Carglass.dk. Carglass Repair. Carglass
0: Replace. Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
14: Hurra! Vi 20 starter fødselsdagen i 3,65. Derfor får du en halv liter Harbo sodavand til 2 kroner, ekstra kyllingebryst til 55 og flere varianter Tems skæreost til 45 kroner. Vi ses i 3,65.
0: Programmet sponsoreres af Delulu Nightclub og Klub Skør. Book bord på delulu-silkeborg.dk.